jedina moja devojčice, on je tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino.

0: 6 je časova i 9 minuta. U programu Radija Republike Srpske vrijeme je i da čujemo kako je stanje na putevima i graničnim prelazima do ovog trenutka. Iz Automoto Saveza javlja nam se Olga Borjanović. Dobro jutro, Olga.
1: Dobro jutro, Nado, i ja želim vama u studiju i režiji. Dobro jutro, naravno, svim slušaocima Radija Republike Srpske. Pa saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima je zbog izvođenja sanacionih radova usporeno odvijanje saobraćaja i izmijenjen režim vožnje. Bez obzira na vremenski saobraćajne uslove, vozačima savjetujemo oprezno i sporiju vožnju, te da posebnu pažnju obrate na povećan broj motociklista i biciklista. Također povećan i broj traktora i poljoprivrednih mašina na putevima. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026. Još danas, 23. maja, od 7 do 19 časova, doći će do obustave saobraćaja za sva vozila, osim za autobuse u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na

U nastavku jutarnjeg druženja još jednom govorimo o izmjeni režima saobraćaja za vikend u Banja Luci. Zbog održavanja manifestacije Run and More Weekend danas i sutra privremeno će biti obustavljen.

0: najava događaja. To je dokaz koliko Banja Luka. Tek kada smo stavili, to smo pokrenuli u oktobru, kada smo stavili na papir kako bi imali upravo agencijama, hotelijerima, dali na pola godine, na godinu dana, da oni imaju predstavu šta se kad dešava, to može biti u 10% neke razlike, kad tada vidimo koliko događaja se u Banja Luci dešava, bilo vikend, bilo radni dan.
1: Hvala mnogo na izvanrednom vremenu.

ćemo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: Radio među ljudima.
1: Pamti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
2: U današnjoj pamti priči o nekadašnjim običajima vezanim za gajenje, ishranu, kupovinu i prodaju konja, govori naš poznati filolog Milorad Simić. Rođen u Kalinoviku, a gimnaziju završio u Srebrenici, Milorad Simić je zaposlen u Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Autor današnje pamti priče je kolega iz Radio Beograda, Rajko Milošević.
3: Jedne prilike kažem ja Miloradu Simiću, filologu leksikografu, da bih voleo da imam dobrog konja i ona šinska kola sa lotrama. Kola bih umeo sam odabrati, ali za konja nisam siguran. Tu bi mi za pijac trebao dobar džambas, rekoh ja njemu.
4: Kad se ide na pijac da se kupi konj, onda oseiri se ili pogleda se koji bi bio najbolji. A onda prva stvar mora da se konju pogleda oko. Vuk kaže dobar konj ili očoravi ili osipljivi, oslijepi. Od silnih napora vjerovatno da dobije i očni pritisak. Ako je oko bistro, kaže bistro ko suza. To je znak da konj dobro vidi i druga stvar, znak je da je konj veoma zdrav. Ja se sjećam kad smo se vraćali sa žetve, vraćamo se noću, svjetla nema, mrtla je noć, idemo kozim stazama iznad provalija i urvina, a vodi nas u stvari konj. Naprijed je konj, konju jahač, i prvi koji je do konja, uhvati konja za rep, a ostali redom, jedan za drugog, i konj dovede ljude kući. Poslije oka gleda se kako stoji konjski vrat i glava na vratu. Konjski vrat i glava na vratu treba da stremi u vis. Iz prostog razloga, konju se prave visoke jasle iz kojih jede. Zašto? Da bi, držeći glavu uspravno, uvijek će se konjski mozak snabdjevati svježom krvlju i kiseonikom. E sad to dalje utiče na psihologiju konja, na pamet konja, na bistrinu konja. Ista je stvar sa čovjekom. Otac mi je govorio, sine, bježi od konja i od čovjeka koji imaju obješenu glavu. Ako je griva bujna, vrelo života koje napaja grivu, dobro je. Onda gleda se na koju stranu pada griva. Da li pada na lijevu ili desnu. Ako pada na lijevu stranu, to su zmajeviti konji, viloviti konji. Ali ima još jedan detalj koje ljudi zagledaju, a to je ima li u toj grivi pletenica. Dobre konje noću vile jašu, koji se dobro pokaže, one mu pletu pletenice. Ja sam zaista gledao odnekle, recimo, sama griva počne da se prepliće i upliće. I imate, recimo, jedno, dva, tri prepleta. I to liči na pletenicu. Imao sam sreću da i ja jašem takve konje. Onda se gledaju prednje noge. Da li stoji mirno ili čepkori? Odlaže nogama, podiže noge. Ako mirno stoji, znači nije izrađen. Ako čepkori nogama, odlaže nogama, podiže noge, on je izrađen i nije za kupovinu. Onda se i

nemački kov grifovi. E, sad, uzeo bi zadnje noge, prednje noge, zapalio bi lulu i počeo bi da studira i da posmatra kako se, na koji način ta potkovica troši. Da li se više troše zadnje? Trebalo bi, pošto je konj teži u zadnji kraj. E, tu je dodatni onaj pregled da li se konju noge sustižu, da li se kreše konj. I konju bi bio pripremljen obrok. Uzela bi se mješavina žitarica, zobi, pšenice, raži, ječma, kukuruza manje. I onda bi se to prokuvalo u jednom bakraču od 40 kila. Na ključ se pusti, da se ključ ovaj pojavi, ali se ne skuva do kraja, pošto konj ima drugčiji probavni trakt, on nije preživar, na drugčiji način vari da ne bi izbacivao živu tu hranu preko balege, a onda u tu smješu žitarica dodalo bi se, oni su govorili, koštanovo brašno, jer konj mnogo oskudijeva u kalcijumu. To su mljevene kosti koje se dodaju konju. I sad odredi se ujutru pola kila, uveče pola kila i polaže mu se prvi obrok u 4 sata ujutru. Konj je muška stoka, znači uglavnom konjima se bave muškarci i ostalo. I ja znam, recimo, da je moj otac ustajao u 4 sata i nikad nije ušao konju, dok se ne javi, stane pred štalom, nakašlje se, sačeka 2, 3, 4, 5 minuta, a onda bi otvorio štalo. On je imao neki čudan odnos prema konjima, govorio je: sine, konj i žena traže gospodara, koji će i da ih voli, i da ih pazi, i da ih čuva od lošeg puta. Kad bi prišao konju, on bi oštro podviknuo "Rimi!" Konj bi skakao u vis, skoro u donje jasle. A onda bi otac prišao, pa bi ga pomilovao, pa ako je potrebno, on bi ga češagijom istimario, ili isenjao gužvicom sijena i ostalo. Kad bi on prišao konju, konj je drhtao kao prut. I kad bi on uzjašio konja, konj bi istog trenutka živnuo i oživio. Znači, prvo polaganje negde u 4 sata ujutru, oko 8 konj se vodio na vodu, a onda posle vode ide zob. I onda mu se položi, onda u 4 sata i onda uveče također vodi se na vodu, posle vode ide zob, posle zobi ide sijeno i tako dalje. I posle jedno 15-20 dana konju pukne ona stara dlaka, onako namah sva, počne da se linja. A sa 40 dana on liči na lasicu. Ja sam jednom prilikom uveče vodio konja na vodu i ako hoću da dam zob, ja moram da odjašim konja pa da ga vodim u štalo. A ovako ja sam zdimio, odveo konja, svezao, sijeno sam ubacio u jasle, a ujutru otac sjedi, puši i ćuti. Ja vidim, nešto nije u redu. Pita on: ko je sinoć vodio konja na vodu? Rekao: ja, tata. Jesi dao konju zob? Ja da kažem da jesam. Sine, razmisli dobro, nemoj da žuriš. Jesi li dao konju zob? Rekao: jesam. Sigurno, sigurno. Pljas šamarčina. Razmisli još malo. Pa rekao: jesam. Pljas, drugi šamar. Razmisli još malo. Rekao: nisam. Znaš li ti da je konj cijelu noć zob čekao i nije trunke sijena okusio? Nije trunke sijena okusio. Jer vidiš ti šta ti radiš.

kolinja sredi i tako dalje, onda se on vodi kod kovača. Svakog konja domaćin nauči da pri potkivanju digne nogu. Recimo, volove morate zavaliti na leđa, konju samo kažete nogu, on podigne nogu, domaćin drži nogu, e sad kovač gleda kopito dole kako je i tako dalje, šta treba uraditi, onda se okroji onaj višak i sad tu u kopiti postoji živac i postoji nokat. U onaj nokat, da kažemo, u onaj mrtvi orožnjali dio, ukucavaju se ekseri, postoji turski kov, ploče, ravan, i postoji njemački kov, grif, potkovicu, i vrlo je važno da se konj ne ukuje, to se zvalo ukovati konja, ako ode onaj klin, ode u živac, konj se one sposobi. E, potkovati, kažu, i obuti konja. I onda se konj jaše, izvodi, a sve vrijeme, za tih 40 dana, njega uče i ponašanju, kad konj se obraduje čoveku, zarže od radosti. Ili kad prilazi domaćin, a on nogom kopa. Konj se vezuje za svoga gospodara. E sad, jahači konj, veliki domaćini i tako dalje, koji nemaju potrebe za tim, on neće nipošto natovariti jahačeg konja. On ima čak ranije begovi, age i gazde i ostalo, i trgovci, oni su čak imali i momka koji je išao sa gospodarom na put. Isključivo da bi vodio računa o konju. Taj se zvao sejz. Sejz se zvao. Recimo, kad konj stigne s puta, da se ne zaustavlja odmah, kao sportista otprilike što trči trku, on ne smije odmah da stane i on se voda tamo vamo i tako dalje, da bi mu se sredila cirkulacija, a onda da se srce umiri, a onda druga stvar, ne vodi se na vodu bar jedno 35 do 40 minuta dok ne bude potpuno odmoran i smiren. E sad, tovarni konji, da kažemo, imaju drugi tretman, ali moj je otac čuvao i tovarnog konja. Recimo, desi se da je neki mali praznik, pa može da se radi ponešto i ostalo. On je nas slao u kućane da mi radimo, ali konje nije davao, jer moj konj mora da se odmori. Ja sam gledao, recimo, postoji takozvana samarica, ovi tovarni konji koji nose drva. I gledao sam, jašu konje na samaru, ali ne objahuju konja, okrenu se na jednu ili na drugu stranu. Konj se mora kao živo biće izdržavati, dobro hraniti, pojiti i ostalo, i čuvati da zob bude čista. Ne smije biti perija. Može konj da posipljivi. E sad, desi se nekad, recimo, da tovarnom konju zguli se koža, dobije takozvano sadno, ranu, trenjem, da kažemo, samara. I onda, da mu se ne bi dlaka na tom mjestu promijenila u drugu dlaku, ako je, recimo, crn, dlaka pobijeli, e, onda se uzme slame zobne, spali se i onaj pepeo od zobne slame pomiješa se sa zejtinom i maže se ta rana. I u tom slučaju dlaka se ne mijenja, ostaje onakva kakva je bila. Uglavnom se bolji konji drže za jahanje i tako dalje, a ovaj tovarni konj, mislim, to je radni konj. Recimo, imamo slučaj kad seljak ore sa volovima. On kaže, voko, brate moj. Ali nikad konju neće koji ore reći brate moj. Zašto? Vo je samo radna životinja, a konj je i radna i paradna. Zbog toga se konju ne kaže brate moj. Morate da riješite problem koji će biti dešnja, koji će biti ljevak. E sad, tu ima jedna prevara. Onaj konj koji izmakne naprijed, on teret svaljuje na ovog drugog konja koji je izostao. Ja sam, recimo, gledao kod tovarnih konja, no, tovarite 5-6 konja, onaj koji je najstariji, obično najlukaviji,

On protrči naprijed. Protrči naprijed, zaobiđe ono i zašto? Pa da on diktira tempo. A ovi drugi, oni će biti na udaru gospodarevog bića. Bič se upotrebljava više kao pedagoška mjera, upozorenje. Konj se ne smije tući. Nije preporučljivo. Jednom prilikom izvlačili su neke balvane i jedan imao je dva dobra konja, upregne on i jedan od njih lažira, neće da vuče. I on njega uzme, veže za jednu bukvu i uzme bič i udara, udara, udara. Stariji čovjek sjedi na jednom panju, puši. Kad je ovaj završio, sav u znoju, dođi vamo sine, šta to radiš? Kaže, neće da vuče. A znaš li zašto neće da vuče? Kaže, ne znam, ja ću ti pokazati. I ovaj čiča ustane, iz svoje torbe izvadi nešto, priđe konjima, da jednom konju, da li je dao kocku šećera, Bog ti ga znao, ili je dao soli jednom i drugom, i pomiluje jednog, pomiluje drugog, namjesti imamove, podvikne, koji neće da vuče? Ovaj, kaže, neće. Kako mu bilo ime, da li Soko ili ne znam šta drugo? Sokole! Njih dvojica su cimnuli takvom snagom, da su onaj balvan izvukli kao da je perce. Konj se osoljava na taj način, ranije je bila pso zvana krušac u grumenu, u komadu, koja se stavljala konju u jasle. Konj po potrebi uzima soli koliko mu treba. Ali ima jedna vrlo važna stvar kod konja, to je mokrenje. Vrlo je konj osjetljiv tu i posebno radni konj, desi mu se da mu se zatvori mokraćni kanal i to se govorilo zamao, odnosno zamahao konj vodu mokraću. I onda se konj goni tamo vamo recimo 10, 15, 20 minuta i ma gdje konj počeo da mokri, ne smije se prekidati. Još nešto šta se radi dok konj mokri, zviždi se. Zašto? Da se konj opusti. Konj je muzikalna životinja i to na njega djeluje opuštajući. Obično ujalovljeni konji i radni konji. Dešava im se to, nijedan pastuv, ja ne znam, meni nije poznato da je zamao vodu. Ne.

Moj otac nikad nije vodio konja na pijac da ga proda. On bi konja pripremio za prodaju. I uhranjeni, osedlani, očišćeni ostalo, projahao bi pored pijaca. I sad, kad naiđe konj koji igra i jahaš na njemu i ostalo, oni koji su došli da kupuju konja, odma im se, da kažemo, zakači udica. I Meraklije odma pritrče i ovo, ali on nije vodio konja na pijac gdje se prodaju konji, nego tamo negde bočno sa strane. Domaćine, jeli konj na prodaju. Nisam došao da prodajem konja, kupujem malo krave, ali ja osim žene i djece, ja bi sve prodao. Ovi kažu, pa koliko cijeniš konja? A on izvali neku cijenu, ovi viču, u pobogu mnogo je. Pa ti si me pitao, ja sam ti samo rekao koliko konj košta, idi

0: Pa traži, ako nađeš ovakvog, kaže, ja ću ga platiti zlatom. I sad te meraklije, te pretrglije, ta publika, i sad možeš li da spustiš nešto? Pa eto, slušaj da ti kažem, imam još jednog konja i tako dalje, nije kao ovaj, ali eto, baš pošto hoćeš da kupiš, on spusti cijenu, nešto spusti cijenu, a onda skoče ovi koji vole da piju alvaluk, da se časte i ostalo, ajde, podigni, spusti i pazari se. On je došao da proda konja, ali mi je rekao, sine, ako odvedeš konja tamo, ako odvedeš konja gdje se konj prodaje, odmah si mu oborio cijenu ili ga prodaješ što si prinuđen, što moraš da ga prodaš, cijena je niža. Ili je konj sa nekom manom, a ovako prodaješ konja, kaže, na mamac. I ti koji su bili vješti oko konja, zvali su i džambasi. Znate, a čovjek koji je vješt u jahanju konja i ostalo, dobar jahač, njih su zvali vinjačije. Ruka se pruži, prekine se, onda neko drugi kao svjedok otprilike presječe, to znači ova dvojica pružaju ruku, znači saglasan je jedan i drugi sa onom što je ugovoreno. A onda onaj treći odozgo presjeca, on je, da kažemo, treći svjedok da je pogodba, da kažemo, u svemu u redu. E onda ide isplata. Tu kad se pare broje, tu žurbe nema. Ide čast, ide alvaluk, Bog dao šljive svuda bilo, rakije svuda bilo, i popije se i popriča se, pa onda ovi koji vole da se časte, oni čekaju sljedeću mušteriju, pa se ponekad vrate i pijani kući, a i sa pijaca kad pođu zapjevaju. Jednom prilikom odveo konja, proda, i sad trebala nam je krava. Jedan čovjek kaže, imam kravu, treba mi konj, može, jel ti krava zdrava? Jeste, kaže, zdrava je. Sigurno, kaže, djece, im zdrava je. Otac odvede kravu u rijeku, krava se pomokri i teče krv. A ovaj već pojašio konja da ide. A otac kaže, reci mu da sačeka. Prijatelju, kaže, imam jednu, kaže, stvar što se tiče naravi konja. Da ti kažem, nisam ti rekao. Kaže, šta je? Kaže, siđi s konja. Ovaj siđi, kaže, što me prevari? E sad, kao i u svakoj trgovini, u dogovoru, u pogodbi, postoji, recimo, i reklamacija. Možeš za mjesec dana, za ovoliko, za onoliko, recimo, da vratiš konja. Gleda se, kad se prodaje konj, gleda se da se siromašnu čoveku ne bi slučajno konj sa felerom prodao. Ja znam jedan slučaj, mome stricu, cigani su prodali jednog ogromnog velikog zelenka. I otac dođe, izvrši vizitu, pregled i utvrdi da je zelenko sipljiv. I kaže, od koga si ga kupio? Kaže, od tamo nekoga i tako dalje. Au, kaže. I sad vodi na pijac, dobro ga prehrani, odmori i ostalo. I sad na pijac izvede, malo poizdalje on poigra, a ostavi vremena da se konj smiri, da smiri stomak i pluća. Isti onaj ciganin koji je prodao konja, nije bi on došao, nego došao njegov brat. I otac je uspio bratu ovog ciganina da proda konja, istog konja koje je prodao mome stricu.
1: Slušali ste Pamti priču u kojoj je govorio filolog Milorad Simić, a čiji autor kolega iz Radio Beograda Rajko Milošević.

Slušate Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske. Očera Fajlo, osvrnimo se malo na tu prijeko potrebnu pažnju koju često sputava rasijanost. To je veoma važno, s obzirom da čovjek današnjice živi užurbano i rasijan je, razvučen između mnoštva obaveza. Stručnjaci kažu da s pojavom društvenih mreža pažnja kod nekih jedva da traje nekoliko sekundi. Tvrde da ukoliko se interesovanje ne postigne u prve tri sekunde,

Pratili ste Iskre pravoslavlja u kojim su s vama bili ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku ste slušali po izboru Igora Divljaka. Emisiju pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do slušanja.

0: toplije, samo ponegdje na istoku sa slabom kišom. Biće i dužih sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Ma šta mi je?
2: Šta mi je?
3: Šta mi je?
4: Šta mi je?
5: Ma šta je?
6: Ma šta mi je?
7: Ma šta je sa Selenom Berićem?

0: na pozivu.
1: Baš mi je drago da si danas sa nama, dugo te već tražimo i zovemo, tako da baš mi je drago da smo danas uspjeli da se dogovorimo, jer stvarno imaš puno aktivnosti i vjerujem da si dosta zauzet, tako da hvala ti što si izdvojio vrijeme za nas.
0: Hvala vama što ste me zvali, konačno su uganjali posle koliko pokušaja do sada. Hvala na pozivu.
1: Lijepo je čekati neke stvari, tako da sreća je lijepa samo dok se čeka, što bi rekla moja omiljena pjesnikinja, a mene zanima koje su tvoje maštarije.
0: Moje maštarije. Pa moje maštarije
1: najteže
0: su...
1: Najteže pitanje, odmah prvo.
0: Jeste, najteže. Za ovo pitanje treba malo duža priprema, ali recimo, kad već pričamo o putovanjima i svemu, volio bi da jednog dana mogu da kažem da sam zavirio u svaki deo ove zemlje.
1: Ja ti želim sreću na tvom putu, a na dobrom si putu.
0: Pa solidno. Skoro 25% planete sam obišao.
1: Svaka čast.
0: Četvrtina, skoro.
1: Koliko je to država?
0: 44.
1: Četiri, divno. A odakle ljubav prema putovanjima?
0: To se slučajno desi. Mislim, nije slučajno. Negdje od malih nogu je uvek moralo u jednom trenutku da se desi. Uvek sam volio da gledam razne destinacije po internetu. Recimo, Angkor Wat mi je ostao, u Kambođi oni hramovi su mi ostali baš urezani od malena i stalno sam kucao te hramove, gledao. Ali nikad nije bila ideja da ja jednog dana krenem da putujem. I 2021. u vrijeme korone, navijam za Partizan i onda prošli smo u grupnu fazu lige konferencije i kao, ajde sad smo prošli, čekam grupu i plan je bio da gledam najdalje gostovanje. Nije bitno ko je protivnik, da je najdalje gostovanje. I javim se kolegi koji su navijali za Partizan, šta misliš, mogli smo ići na neko gostovanje, isto mu kažemo na najdalje, kaže može. I izvuče se grupa, Flora, Estonija je najdalje gostovanje. Druga je bila Kipar i Belgija. Belgiju sam prije toga obišao i ko nema šta, hoćemo ići tamo, hoćemo. Mi smo kupili avionske karte, rezervisali smještaj i čekali smo da se otvore, da kupimo karte za utakmicu. I nakon možda, ne znam, 10 dana, su puštene kartu prodaju, ganjali smo kolegu u Njemačkoj da preko EU papira kao kupimo kartu i kupili smo kartu za domaću tribinu da idemo sa domaćim navijačima da gledamo. I nakon svega, znači sve smo rezervisali, nakon nekih par dana se promijeni pravilo da ne možemo ući ni u državu, ni na utakmicu ako ne primamo vakcinu. I kolega je momentalno dostao. Propada sve i sad razmišljam. Znači, ja sam protiv vakcina bio i dalje
1: ali
0: sam.
1: Ali Partizan je Partizan.
0: Ali Partizan je Partizan, daleko gostovanje. Šta više treba da bude prvo gostovanje uopšte Partizana. I dvomio sam se možda jedan dan i odlučio da ću primiti vakcinu. Starci su poludili kad su čuli da ću da primim vakcinu. I eto, tako je došlo do tog prvog putovanja. Ja sam išao tamo da gledam Partizan, nisam išao da putujem, da obilazim, išao sam da gledam utakmicu i to je to. I onda na licu mjesta mi se svidjela ta sloboda, što ustanem, radim šta hoću, idem šta hoću, obilazim šta hoću i tako se je rodila ta ljubav za putovanje. Već prvi dan sam odlučio da hoću samo da putujem i već sam gore počeo da razmišljam šta dalje da obilazim. I eto, tako se javila ta ideja da uopšte mogu da putujem i obilazim zemlje zbog putovanja.
1: Jedna ljubav je izrodila drugu. Meni je jako drago što je to krenulo sa Partizanom. Kao da sam te ja nekako navukla da kažeš ovaj odgovor, a zapravo sam i ja šokirana, tako da baš mi je drago. A kako si počeo priču sa putešestvijama uopšteno?
0: I meni je posebno drago da je Partizan začetnik svega ovoga što se dešava.
1: Delija sad prebacuju radio stanicu.
0: Da, a Delija nema zbog derbija. A sa stranicom putešestvije sam počeo, putovao sam i objavljivo sam na taj svoj neki privatni profil koji sam tada imao i dosta ljudi sam smarao sa tim samim informacijama i onda razmišlja tako na jednom putovanju šta kako i dođem na ideju, aj mogu bi možda da pokušam javno da objavljam sve to, da se skupi neka publika pa možda odatle iz nekog u nekom narednom periodu počnem da živim od toga, da mogu još više da putujem. Tako se rodila ta ideja, onda sam razmišljao o nekom, to je, otvorio sam stranicu koja se zvala prvo turističke destinacije. Tu sam objavljivao onako sadržaj gdje mene nije bilo, znači samo kadrovi, nije bilo ni

0: glasa, samo tekst preko videa. I tu skrenula neka publika skupljati. Došao sam na folklor, pošto igram folklor, i jedna drugarica rekla kao, a jesu ti dobre putešestvije, misleći na moj privatni profil, i rekao, putešestvije, super, super riječ, i putešestvije već tog putnika na prvim stranicu. I eto, tako je počela moja Instagram priča.
1: Velike priče se uvijek tako rode, pogotovo nazivi. Meni uvijek bilo inspirativno priča, na primjer, kako je bend Zabranjeno pušenje dobilo ime. Nele Karajlić i tadašnja Sarajevska Raja, što bi se reklo, majka od Neleta je ušla dok su oni imali probu i rekla je, ovdje mora biti zabranjeno pušenje.
0: A u podrumu su imali probu.
1: Da. Tako da.
0: Jes knjigu čitala. Da, pa isto, to mi je omiljena grupa Zabranjeno pušenje.
1: I meni isto. Tako da, eto, razumiješ me, i uvijek tako sudbinski se poklope neke stvari, ime je super i stvarno se lako zapamti. Tako da, želim ti i sreću sa putešestvijama.
0: Hvala. Više nisu putešestvije, sad sam do Sita i Petković.
1: Da, mislim, znam, ali i dalje ti ostalo ime.
0: Stoji u opisu putešestvija, da.
1: Poznat si po putovanjima, ali posljednje godine i po humanitarnim akcijama. Kada si prvi put osjetio potrebu da svoje avanture povežeš sa pomaganjem drugima?
0: Pa, ja sam imao u planu, znači prvi moj humanitarni poduhvat je bio ono pešačenje za Sergeja. Imao sam u planu neko tako pešačenje. Razmišljao sam o pešačenju, ali nije bila pozadina da bude humanitarno. I onda za Sergeja je onaj Aleksa Kresojević šutirao 24 sata na koš i video sam, bilo u svim medijima, i otišao sam tamo na lice mjesta i sjedio i gledao njega kako šutira, i vratila mi se moja ideja da hoću da pešačim, on humanitarno šutira, i eto tako je došlo na ideju da i ja humanitarno pešačim. I onda sam krenuo, gledao razne opcije za koga bi mogli, na kraju se, eto, za Sergeja bilo to humanitarno pešačenje.
1: Svaka ti čast, to je stvarno plemenit podvig, i svaka ti čast što si se uopšte usudio da pješaši 450 km, što je meni nerealno i autom da se prođe do Beograda, kada svi, najbliža nam je odrednica Beograd, da. 300 km, pa ti sad još razmišljaš 150 i autom je daleko, a kamoli pješke. Šta ti je bilo psihički najteže tokom tvog puta?
0: Ja sam na taj put krenuo bez ikakve pripreme. Hodao sam 3 dana do Kotor Varoši, to je bilo sve što sam hodao. Sada trčim, prije tog nisam ni trčao, unazad 3 mjeseca trčim, znači apsolutno bez ikakve pripreme sam krenuo na to pešačenje, i najteže od svega mi je bilo to što nisam bio spreman. Meni već prvi dan kreću, kad sam krenuo da se penjem prema manjači, užasni žuljevi, imao sam ih par po nogama, bolovi u kičmi, u kukovima, znači sve me bolilo. I od prvog do zadnjeg dana su me ti bolovi pratili. Tako da u principu bilo je pogrešno što sam odlučio da ću krenuti na taj put, da nisam dovoljno spreman, i to me tokom čitavog puta pratilo. Ali prije samog puta sam odlučio da ću završiti, i završio sam tako kako sam završio.
1: A da li je istina ono što kažu da je sve u glavi?
0: Pa jeste. Apsolutno jeste. Ako čovjek odluči čvrsto da će nešto uraditi, završit će pa na ovaj ili na onaj način.
1: Moja najbolja drugarica je istrčala polumaraton bez dana pripreme, i svi smo joj se, skidali smo joj kapu, ali ne osoba koja nije fizički aktivna, koja leži svaki dan i gleda Netflix i HBO, je pretrčala toliki put, i to mi je bila najveća priča dok nisam čula za ovakve tvoje priče, i stvarno svaka čast, i ja uvijek mislim da je sve u glavi, ali i da ta stvarno fizička sprema mora da bude bar na nekom nivou.
0: Svaka čast, kolegice, ja se uspremam 3 mjeseca i ne znam da li sam spreman da istrčim polumaraton, ne zbog kondicije, kondiciju sam, da kažem, doveo na dobar nivo, ali tijelo mi nije spremno. Ja na 12-13 km osjećam bolove. Kad prebacim ta 2 km od, da kažem, ličnog rekorda, tu mi se najveći bolovi stvaraju, tako da svaka čast za taj podvig.
1: Da, mislim, i mi smo je tješili kasnije i lid smo je stavili na sve rane koje su bile, tako da nije i to bilo neka vesela priča, ali opet mali dokaz da imaju neke stvari koje su do nas.
0: Ali se mogu misliti kako puno bilo kad je završila.
1: Jeste, stvarno, dočekali smo je. To je koleginica Iva koja radi u Moštarijama, to je za društvene mreže, pomažem i dosta, tako da morala sam je spomenuti.
0: Svaka čast, Ivi.
1: A da li je postojao neki trenutak tokom pješačenja kada si pomislio da nećeš moći nastaviti dalje?
0: Pa nije, samo ono, bilo mi da me teška

0: povreda ne spriječi, ali što se mene samog i psihičkog stanja tiče, nijednom trenutku nisam pomislio da odustanem. Iako je bilo stvarno teških perioda i ono u glavi, da li da nastavljam, to je samo bilo pitanje, nije bilo odluka da nastavim i nikada stvarno nije došlo do toga da sam rekao odustaću. Tako da nije.
1: Svaka čast. A da li su te promijenili neki susreti tokom sa ljudima koje si upoznao tokom tih humanitarnih akcija?
0: Moje prvo pješačenje, baš je bilo iznenađujuće puno po medijama. Mislim, nisam očekio toliko
1: tako
0: se vrtilo.
1: Tako su većinom ljudi čuli za tebe. Ja prva, te kasnije sam malo zagrabila i vidjela putovanja gdje si sve otišao, ali mislim da te to nekako i najviše probilo na našu scenu.
0: Jeste, definitivno. Znači, ja sam mjesec dana konstantno neki portal je nešto pisao o tome. Znači, nevjerovatno. Ja sam od svoje kuće krenuo na Pavlovcu, krenuo sam iznad Banja Luke, krenuo sam odatle već peške i kako sam izašao na glavnu cestu, tako je konstantno ljudi prilazili, konstantno svirali, pa ne znam, na laušu, ja prolazim, čovjek svira, idemo brate, mislim, nevjerovatno. I to se dešavalo sve vrijeme do ulaska u Hrvatsku. Znači, čitavim putem ljudi krenu na more i znaju da ja tu negdje pešačim i traže me. Dešavalo se da su dolazili u društvo da pešači sa mnom i sad ja sam bio to je bilo posle Glamoča, išao sam da vidim neki kamen je bio pored ceste koji navodno je bio živ nekada, tako ima neka legenda da je krvario, kao što sam da vidim i onda su ljudi stali i pitali je li neko od vas nešto pešači i oni zovu, Dodo, tražite neko i onda ja trčim gore. Ljudi su tražili da daju svoju donaciju za Sergeja. Tako da to kontakta s ljudima je bilo od kako sam izašao na cestu, nisam ušao u Hrvatsku konstantno.
1: I to je vjetar u leđa koji te tjera da ideš dalje, koji ti nekako ne date da posustaneš ni u jednom momentu.
0: Apsolutno. I poruke koje sam dobio i ti ljudi koji su stajali, bilo je trenutak kad je ono, sav sam umoran, tijelo mi je umorno, noge, vučem se, bukvalno ono što se kaže ko prebijen i onda pročitam neku poruku ili neko naiđe i onda dobiješ neku snagu i počneš da hodaš opet jedan period punim tempom. I to se dešavalo tokom čitavog putovanja.
1: A kada prođe putovanje, misliš li da ljudi često zaborave koliko male stvari mogu značiti nekome?
0: Pa iskreno mislim da da. Ne svi, ali pa bar 50%. Nekako smo poprilično postali bezosjećajni.
1: Bez empatije. Ne znamo čak, mislim da mlađe generacije ni ne znaju šta je riječ empatija.
0: Posebno mlađe generacije.
1: Fali nam i edukacije, ja bih to nekako uvela od osnovnih škola malo da se priča i o toj drugoj strani, ne samo o predmetima u školi.
0: A mlađe generacije su po svim parametrima sve drugačije od nekog vremena na koje smo mi, nismo ni mi nešto stari, ali su drugačiji od vremena kad smo mi bili. Ja gledam po recimo folkloru kojom sam u septembru 20 godina. Nekad se znalo, ne možeš ti starijem tek tako da odgovoriš. Sad uđu nisu ni punoljetni, a nekom od 30 plus godina odgovore koliko da se druže od malih nogu. Tako da, eto, potom vidim koliko su drugačije sve mlađe ove generacije koje dolaze.
1: Definitivno, iako to nije možda tolika je razlika u godinama tebe i tih mlađih, ali tačno se vidi taj jaz između generacija. Pogotovo sada kada pogledamo još mlađe od tih koji su možda sad punoljetni, nedostaje i te igre. Mislim da se preko igre najviše i uči kako da se ponašaš prema nekom drugom, nebitno da li su to neko tvojih godina, ali učiš kako da poštuješ autoritet i starije. Mislim da to definitivno fali.
0: Jeste, apsolutno. Internet. Pre internet i posle interneta. Mislim, ja sam internet dobio 2015. sa 16 godina, mislim, koji smo odrasli bez interneta i koji sad odraste sa internetom su dvije različite ono osobe, bukvalno dvije različite generacije.
1: Da, ja sam neki dan intervjuisala robota, bila sam na zadatku i uzela sam izjavu i baš sam komentarisala sa drugaricama, pa nove generacije, njima neće biti šok, oni odrastaju uz tog robota i sutra im uopšte neće biti šok što on daje izjavu o nekim bitnim temama, a nama je sad to u 20-im kao nešto se novo dešava. Da. A oni
0: kako
1: su samo odrasli.
0: Kako je prošla izjava, mene zanima.
1: Ja, fenomenalno, čak je i dočekao premijera, predsjednika i rekao mu je dobar dan predsjedniče, dobrodošli.
0: Jezivo zvuči. Iskreno.
1: I pleše, ima farmerke i obučen je, tako da budućnost dolazi.
0: Lepo iskustvo sa te u svakom slučaju.
1: Zanimljivo. A koliko društvene mreže danas mogu stvarno pomoći humanitarnim akcijama?

0: Pa mogu, definitivno mogu. Ja po svojim akcijama vidim sve jednu akciju koju sam napravio, zaista je bio lijep odziv. Dovoljno je da par ljudi krene da podijeli, ako par ljudi, od tih par ljudi će od svakog par ljudi, to se jako brzo raširi na društvenim mrežama, tako da su te društvene mreže jako, jako dobar korak prvi za neku od humanitarnih akcija.
1: Definitivno, koliko su uopšteno mač sa dve oštrice, ja mislim da je tokom humanitarnih akcija da dosta imaju veći publicitet baš zbog društvenih mreža i da se tu mladi najviše i mogu uključiti. Nemamo mi
0: Jeste.
1: možda nekada puno, ali svakako nekada kada nam iskoči broj, poziv, znamo da možemo dati Marku dvije, mladi će okrenuti. To me
0: Da,
1: jako
0: jeste,
1: raduje.
0: jeste, istina, 100%.
1: Pogotovo kad su neki događaji koji su prilagođeni mladima, isto se preko društvenih mreža tako dijele i dijeli se, na primjer, tvoja priča i svi će to na dobar način osjetiti i odmah podijeliti ostalim prijateljima. Tako da ima dobri strana.
0: Prepoznaju ljudi kad je nešto to karaktera humanitarno, kada će zaista nekom da pomogne, dosta ljudi to prepoznaje i onda se takva priča, dobra priča se lako proširi dalje.
1: Da, dobar glas daleko
0: Da.
1: se čuje. A posjetio si djecu širom svijeta. Kakva iskustva nosiš sa drugih dijelova svijeta?
0: Što se tiče akcija ili generalno,
1: I akcije generalno, ako imaš neku zanimljivu priču da
0: pravio
1: podijeliš sa
0: sam
1: nama.
0: na Zanzibaru humanitarnu akciju koja uopšte nije bilo u planu da napravim. Taj Zanzibar sam zamišljao skroz drugačije nego što me u stvari dočekalo. Zamišljao sam da je dole, aj za nas turiste, da jeste taj luksus kakav jeste kad se dođe, ali sam mislio da ipak i ti ljudi, bar koji žive na Zanzibar ostrvu, odvojeno od tanzanijskog teritorijalnog dijela zemlje, da bolje žive nego u Tanzaniji na kopnenom dijelu, bar u zavučenim, bolje nego ovih u zavučenim dijelovima Zanzibara. Međutim, kad sam došao na lice mesta, to je jezivo bilo. Prvi red, znači, bukvalno samo onaj prvi red do plaže su luksuzni hoteli. Iza luksuznog hotela je prva cesta već u rasulu i kuće bez struje. I tu mi je baš bio šok, ono gdje god sam ranije bio, gdje su ti turističke lokacije, onda tu i ti ljudi koji najbliži žive tim turističkim lokacijama žive dobro, dok na Zanzibar to uopšte nije. I to me baš bilo iznenadilo. I onda sam išao između lokacija, obilazio neke atrakcije i gledam, ljudi bukvalno žive u limenim kućama. Četiri strane, krov, limeni, djeca, kamenje i drvetom se igraju. I to me onako, a nasmijana, svi nasmijana. I šta mi je nevjerojatno bilo, igrao sam sa tom djecom futbal, igrao sam odbojku, šta god da smo radili, oni ako nije lopta kod njih, oni plešu. Plešu konstantno, ne samo ta djeca i ljudi, ali ta djeca, znači, plešu i nasmijani su. I to me baš onako podstaklo i htio sam na neki način da ih ja još dodatno obradujem. I onda je bilo kako sad napraviti humanitarnu akciju. Do sad kad sam bilo koju akciju pravio, radio se sajt zato gdje se sve može pratiti, da zbog tog, da kažem, poverenja. Ali to nije bilo vremena za tako nešto. Ja sam tu bio još tipa 5 dana i onda sam jedan dan čitao, razmišljao što je najbolja opcija da uradim, kontaktirao, pričao sa kolegama, sa ljudima koji bi mogli pomoći. Nije bilo opcije. I onda sam samo dao svoj kartice, podatke, računa, da se uplaćuje na moj račun i da se napravio sam takvu akciju. I u 3 dana je skupljeno, čini mi se, $820, što je nenormalna cifra. Kažu da ljudi, da čistači, konobari u hotelima rade od 70 do $100 mjesečno. Tako da je tih 800 plus dolara nenormalna cifra tamo. Smo bili u mestu, Džambijani se zove, ima tri prodavnice. Mi smo ušli u tri prodavnice, uzeli znači sve slatkiše što je bilo, uzeli bojice, olovke, sveske, sve što je bilo, nismo potrošili pola para. U tri prodavnice. Znači, bukvalno nismo pola para potrošili. Onda smo išli jedno veće mjesto pored i tu nabavili ostatak stvari. Uzeli smo, plan je bio da prolazimo tri sela. Našao sam dole nekog vodiča koji zna naš jezik. I onda mi on bio, njemu, s njim sam dogovorio da okupi djecu u jednom selu. Uzeli smo tri fudbalske lopte, tri odbojkaške lopte, 76 sveski, 76 paketa bojica. Tako je bilo i ostalo sve slatkiši. I plan je bio, znači, obilazimo tri sela, u svako selo damo po jednu fudbalsku loptu, jednu odbojkašku i podijelimo po

0: neku lokaciju.
1: Vanja kaže, nešto novo, upoznajemo drugačije kulture i način života, samim tim mijenjamo i svoj pogled na svijet. Maja kaže, stavljaju ga pred nove izazove i neočekivane situacije, dok Jelena kaže, stičemo nova iskustva, o ovom svemu smo već i pričali. Nikola kaže, zbog susreta sa novim kulturama, religijama i ideologijama. Dejana kaže iskustvo, dok Milica kaže zbog iskustva i uspomena koje ostaju zauvijek.
0: Apsolutno. Moja rođak jedna ima jednu izreku koju kaže sve mi mogu uzeti, ali iskustva ne mogu.
1: Da.
0: Tako da apsolutno je tako. Ne iskustva, sjećanja ne mogu. Tako da apsolutno je tako.
1: I samo su jedinstvena za nas jer mi tačno pamtimo na svoj način.
0: Jeste.
1: Milica kaže, Luka kaže zbog pića, a Marija kaže zato što pruža ljudima nešto što ništa drugo na svijetu ne može, dok drugi Luka kaže, malo ljepši odgovor, pomažu mu da sagleda ljude, zemlje i cijeli svijet iz jednog potpuno drugačijeg ugla. Ana kaže, čine ljude samostalnijim i snalažljivijim, a uz to i upoznaju nove kulture i različite ljude. Da li se slažeš sa našim pratiocima?
0: Apsolutno. Čak i ovaj za piće, tako sam sa folklorom počeo da putujem.
1: Tako se
0: za
1: kreće.
0: Piće, tako sam razmišljao do trenutka Partizana i Estonije.
1: Za kraj, savjet za mlade koji žele da putuju, ti imaš i svoju agenciju. Da li možemo da idemo sa tobom na neka putovanja kada nisi sam?
0: Naravno, apsolutno. Nek se sve objavljam na svoj profil Dosite Petlović, tako da tu sve mogu da isprate. A savjet za mlade, samo da slušaju svoje srce i da prate svoje srce i nikad se neće, možda će pogriješiti, ali se sigurno neće pokajati, tako da najveći savjet samo da prate svoje srce.
1: Srce nas uvijek odvede na pravi put.
0: Apsolutno, slažem se.
1: Drago mi je što si danas bio sa nama. Morat ćemo ovo gostovanje ponoviti jer vrijeme je brzo isteklo, a imamo toliko toga što bi još mogli reći. Tako da, kada budeš slobodan, dođi nam, javi se ti.
0: Dogovoreno.
1: Pošto te teško uhvatiti. Šalim se, naravno, hvala ti. Do neba,
0: hvala vama na pozivu.
1: Dragim slušalcima što ste bili danas sa nama i budite svake subote od 11 do 12 u emisiji Maštarije, Maštamije. A sada slušamo Country Mile.

12 časova, 20 minuta, poštovani slušalci, uskoro očekujemo konferenciju za medije nakon što se završi radni sastanak u Trebinju premijera Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macutasa, ministrima i saradnicima.

0: smislu i tu očekujemo ekološku dozvolu za nekih mesec i po dana. Aerodrom Trebinje svakako predstavlja jedan osnov daljeg razvoja i ovog dela Republike Srpske, ali i dobrih veza i sa Srbijom pre svega, ali i šire u širem kontekstu otvaranja turističkih potencijala ovog dela u odnosu i na priobalje, odnosno na primorje koje se nalazi u neposrednoj blizini, tako da mislim da će Trebinje dobiti onaj značaj kakav smo imali uvek kada smo dolazili i prolazili ovde zadržavajući se u Trebinju. Mislim da će sad biti kontrapravac da se ljudi sa mora opredelju da dođu i do Trebinja i da u stvari ovo prerastu jedan stvarno značajan turističko mesto, punkt. Kada govorimo o gasnoj interkonekciji, ono što je bio danas razgovor jesu zahtevi sa strane Republike Srpske kako bi se mogao definisati i povećati obim, zapravo obim volumena protoka gasa. I posle sastanka koji će biti početkom juna u Tuzli, kao što je rekao premijer Minić, nadam se da ćemo definisati i mogućnosti da se tih predviđenih oko 1,2 milijarde kubnih metara na godišnjem nivou možda i koriguje sa novim pravcem koji će iznositi nekdo oko 60 km povezivanja našeg, da kažem, terminala u Batajnici pa prema granici sa Republikom Srpskom i na taj način u stvari omogućiti da nov gasovod sa dve, recimo, kompresorske stanice poveća tu mogućnost prilaska gasa ka Republici Srpskoj, što svakako je od velikog značaja za dalji ekonomski razvoj. To je nešto što bi u svakom slučaju bilo i bit će jedan od prioriteta u narednom periodu. Železnica je već pomenuta, to je sledeći infrastrukturni projekat koji je od velikog značaja. Nama u Srbiji svakako će biti onaj deo od Mokre Gore do Višegrada, revitalizacija tog dela, po mom mišljenju dubokom, jako bitna da se taj turistički, ali i svaki drugi značaj povezivanja naroda ostvari upravo ojačavanjem i vraćanjem tog značaja Višegrada i da ćemo na taj način omogućiti da se i druge i aktivnosti, manifestacije, potencijali Višegrada ojačaju i mislim da ćemo pokušati da dobijemo termin bliži od 2028. za početak radova, ako govorimo samo o revitalizaciji, znači to biti možda moguće izvesti i od 2027. Ali o tome ćemo razgovarati u Banja Luci. Naši saradnici su dobili zadatak da ovo provere i da u junu vidimo da li možemo dobiti taj podatak oko revitalizacije. Ono što će nam biti novina, to je sledeći nivo razgovora, to je saradnja u oblasti obrazovanja i nauke i to je nešto što ćemo tada i da saopštimo i da vidimo da li ćemo uspeti da povežemo naučne zajednice Republike Srpske sa Srbijom kroz specifično organizovanje pre svega u vidu konkurisanja mogućnosti prilaska lakše i brže fondovima koji bi značili jako puno za razvoj i naučnog podmlatka, ali i održavanje nauke u Republici Srpskoj, naravno u okviru tog jednog šireg konteksta saradnje dva naroda prema našim posebnim paralelnim vezama. Mislim da je ovo samo jedna dobra najava za nešto što ćemo imati u skorijoj budućnosti i nadam se da ćemo stići sa novim dobrim vestima na sledećem sastanku u Banja Luci. Radujem se tome.
1: Hvala predsjedniku Macutu. Molim vas da zbog protokola pitanja postavljate na sledećim lokacijama. Na sljedećim lokacijama. Hvala poštovani građani, uvažene kolege. Radna posjeta delegacija Vlada Republike Srpske i Republike Srbije Trebinju se nastavlja i molim vas da i to ispratite. Hvala još jednom.

0: komšinice, ljepotice.
1: Zdravo, komšija, kako si? Ma nešto te nema.
0: Ma nema, komšinice, nema. Počeo sam da se bavim sportom.

0: sportom. Pa ne propuštam treninge.
1: I sportom?
0: Da.
1: Mo daj, komšija. Pa ti nikada nisi bio sportski tip. O kakvom se sportu radi?
0: Nova sportska disciplina. Posebno se dopada penzionerima.
1: Ma nemoj, pa daj pričaj. Možda je to dobro i za mene da se malo dovedem u formu prije ljetovanja.
0: Ma komšinice, pa ti si uvijek u formi. Ali mogla bi malo da se aktiviraš ako kreneš sa nama.
1: Pričaj o čemu se radi.
0: Ovako, pratiš cijene ulja, brašna, šećera, mesa, kafe i onda ujutro žuriš da budeš prva kada se otvori prodavnica koja je najpovoljnija.
1: Ozbiljno?
0: Naravno. Situacija je ozbiljna. Potrebno je obezbijediti zalihe. Nikad se ne zna u kom će smjeru krenuti situacija.
1: Istina, komšija. Znači, istina je ono što piše u novinama.
0: Jeli, a šta piše?
1: Slušaj naslov. Penzioneri Velike Britanije uhvaćeni u krađi.
0: Ha, da, da. I njima su došli crni dani.
1: Je li moguće?
0: Jeste, jeste. Samo, lako je uhvatiti penzionera. Da mi je pročitati da je uhvaćen neki pravi lopov.
1: Komšija, oni su nevidljivi u krađi.
0: Ma šta kažeš, a? Nevidljivi.
1: Naravno, oni ne kradu mlijeko, brašno i te krupne stvari.
0: Da, da, da, oni kradu sitne, sitne, ali vrijedne stvari.
1: E, komšija, svašta ti meni danas napriča. Nemoj da si pesimista.
0: Ma nisam pesimista, komšinice. Čim tebe vidim, ja vidim i bolje dane.
1: Ejo, tako je, komšija. Izvoli kaficu.
0: Hvala ti, hvala. Uz vrelu kafu ide i vreo poljubac.

Kad sam bio mali, meni su kazali da moram učiti pa se neću mučiti. Ja sam mnogo učio, još se više mučio i najzad dokučio da sam džaba učio. Kad sam bio veći, znali su mi reći da onaj što radi ne boji se gladi. Ja sam mnogo radio, a malo zaradio. Uzalud sam grbačio, drugi se obogatio. Dobar savjet vrijedi para, izreka je naša stara. Al izreke stare naše, vremenom se pohabaše.

tajkunski raj. U tajkunskom raju inače ljudska prava malo znače.

oženio sam se medicinskom sestrom. Ne zna da kuva, ali zna da prikači infuziju.

0: istinski restoran. Višečasovna pauza za topli obrok. Poslanici ručali, čačkaju zube i koncentrišu se za nastavak zasjedanja.
1: Ja ne mogu više da izdržim. Nešto mi se pridrijemalo.
2: I meni. Jedva čekam da se vratim u salu.
1: A da mi idemo kućama, a?
2: O, polako, polako, polako. Prvo da svratimo do blagajne.
1: Pa šta čekamo onda, hajde.
2: Čekamo, čekamo da platimo. Halo, mala, daj donesi račun.
3: Evo. O, gospodo, izvolite, molit ću lijepo. Ovako, imali ste 3 teleće čorbe, jagnjetinu ispod sača, 4 salate, baklavu, 2 prince skrofne, 3 flaše vina, gajbu piva, evo, izvolite, 7,5 maraka.
2: Daj vamo taj račun, ja ću da platim.
1: Izvini kolega, ali danas ja plaćam.
2: O, ne, ni govora, ja častim. Pohvalio me šef za onu repliku.
1: Ma ne dolazi u obzir, račun plaćam ja.
2: Ne, već ja.
3: Gospodo, smirite se, niste u skupštinskoj sali, već u restoranu. Evo, da se ne biste više svađali, račun ću platiti ja.
2: O, može, hvala. I kad već plaćaš, zadrži kusur.

0: Došao Piroćanac da kupi jabuke i pita.
1: Pošto su vam jabuke?
2: Što više kupiš, sve su jeftinije.
1: Onda tovari dok ne budu džaba.

0: malo šale o Kinezima. Šta kaže Kinez kad vidi da nema hrane u frižideru?
1: Kaže, ni kučeta, ni mačeta.

Doktorka, molim te, napiši mi recepte za antibiotike. Znate da ne daju u apoteci bez recepta. Ne brinite, nisam ja baš toliko bolesna. Nemam ni temperaturu. Iskreno rečeno, nisam uopšte bolesna. Problem je frižider. Pokvario nam se frižider prošle nedjelje. Bio majstor kaže, nema pomoći, crko skroz. Mora da se kupi novi. Doktorka, novi je bar 300 evra, polovni 150. Mi nemamo tih para, to je problem. I sad nam ne radi frižider. Ja kuvam kao i obično jedan ručak za 5 dana. Mora tako, takav nam je budžet. Nemam ja financijskih mogućnosti da baš svaki dan spremam novi ručak. A sad može lako da se pokvari. Zato bih te zamolila, draga doktorka, da mi propišeš te antibiotike. Ja sam mislila da ovim mojim ukućanima dajem antibiotike svaki dan prije ručka, za svaki slučaj. Bojim se, potrovat ćemo se. Pomozi mi, doktorka, i propiši bar 10 kutija. Nećemo mi skoro imati novi frižider.

0: Pisao nam je i Želimir Ilić iz Dervente.
1: Učiteljica pita đaka.
2: Ko ti je napisao domaći zadatak?
3: Ne znam, učiteljice. Sinoć sam otišao ranije na spavanje.

Kafu pijem isključivo sam. Mnoge je prihvaćen poziv na kafu kasnije koštao pola imovine.

0: na kraju Božidar Pavlović iz Novog Sela kod Prnjavora.
1: Pitanje je sljedeće. Iranske rakete i američke baze u Evropi. Može li rat da stigne do Balkana? Stvarno bi bilo sramota da nam Iranci i Amerikanci pomažu oko toga. Ako mi, Balkanci, nešto znamo i sami, to je da zaratimo.
0: Dragi slušaoci, očekujemo i vaša pisma sa duhovitim prilozima. A pisati nam možete na poznatu adresu. Zvrk, Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 9, 78.000 Banja Luka. I na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

0: svoj sofisticirani fit izgled mogu da zahvalim NATO dijeti.
1: Mi znamo da su sa nama bili autori tekstova. Slobodan Simić,
2: Živko Vujić,
1: Aleksandar Čotrić,
2: Miladin Berić,
1: Željko Jovanović Žele,
2: Dušan Puača,
1: Bojan Ljubenović.
2: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
3: Kolega, znači NATO dijeta stvarno pomaže?
0: Da, da. Uzmem veliko parče hljeba, pa NATO turim šta god mi padne na pamet.
4: Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže u brk.

0: koji će naravno biti jako težak. Dobili smo jako kvalitetnog rivala u polufinalu i morat ćemo da budemo 100% fokusirani i energetski prisutni da bi prošli u finalu.
1: Da li je negdje problem motivisati ekipu nakon takmičenja u regiji gdje su ekipe dosta kvalitetnije da negdje izdrže, da tako kažem, ovo do kraja? Široki ima odličnu sezonu. Kakvu utakmicu očekujete i može li biti iznenađenja tu?
0: Pa nije bio problem što se toga tiče, mislim da su svi svjesni uloga, tako da s te strane znamo što da su titula prvaka, učešće u Evropi, tako da momci su maksimalno motivisani, a ovo sam već negdje rekao u prvom delu, Čurok je jako dobro igrao sezonu, odlično organizovan, ali vjerujem da mi možemo da pokažemo da je kvalitet na našoj strani.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo Nenad Stefanović, trener košarkaša i gokeja.

0: Osim u kajaku i kanu Banja Luka ovog vikenda i u znaku trka, maraton je sutra, jutro su trčali oni najmlađi, a o svemu više će nas informisati kolega Bojan Božić koji je iskreno na tijesno došao tu u neposrednu blizinu radio televizije Republike Srpske, odnosno naših prostorija, ima sve informacije kada su trke ovog vikenda u pitanju. Bojan, još jednom dobro došao u emisiju Sportsko zabavno popodne.
1: Još jednom dobar dan. Ovaj put sa vode preselili smo se na suve terene, na čvrste terene, na trčanje u park Mladen Stojanović, gdje je planiran start i centralno dešavanje ovog Vivia Run & More vikenda. Zabava, druženje, trčanje, sve je to u centru pažnje, ne samo sportska manifestacija, nego manifestacija koja će okupiti ljude iz cijele Evrope koji vole da trče, koji vole da se druže. Krenut ćemo sa onim što je dešavalo se jutros. To je bila jedna zaista sjajna Bambini trka za djecu do 7-8 godina. Bilo ih je preko 5-6 stotina. Zaista je to bila jedna lijepa slika koja je poslana ovdje iz parka Mladen Stojanović, a već sada je pauza, onda nas od 17 časova očekuje Inter Sport School Run, od 17 časova i 15 minuta je to okupljanje učesnika planirano, od 17 časova i 45 minuta planiran je start trke. Od 18 časova i 40 minuta je dodjela medalja, a onda ide taj planirani pati. Od 19 časova Perfil Color Fun Run, to je jedna od trka koja privlači zaista najveću pažnju. Učesnici nisu ograničeni uzrasnim kategorijama, svi oni koji vole da trče, koji vole da se druže, učestvuju na toj trci, a onda jedan zaista veliki spektakl, organskim bojama se farbaju i onda to bude jedan festival zabave, muzike, boja, svega onoga što je lijepo kada je sport u pitanju. Ipak ono što je najvažnije jeste taj banjalučki MLB polumaraton koji će se održati sutra. Sve od 7 časova i 30 minuta planirano je okupljanje učesnika, dakle već u 8 časova počinju trke na 21 km, na 10 km i na 5 km. Svako od učesnika bira koju će distancu u skladu sa svojim mogućnostima istrčati, zašto će se odlučiti. Sve one počinju u 8 časova, a svaka ima svoju putanje, tako da će sve takmičari

0: Saradnja mlađih, starijih, sjajna saradnja čelnika kluba i cijele stočionice.
1: Dva mjeseca pauze, otprilike kraj jula, borac uglavnom, odnosno sredinom počinje.
0: Da,
1: vidjet ćemo. Sezonu završeni su ugovori, odnosno produženi sa nekim od igrača. Vjerujem da je rano da te pitam, razmišljaš li možda o nekom refrešovanju ekipe, jedan, dva igrača?
0: Pa nije rano, mi razmišljamo, samo ne mogu još dati informacije, mi smo dosta toga i završili već. Jednostavno, ne možemo još objaviti. Načelno smo dogovoreni neki igrače koji planiramo dovesti svoje sezone. Ono što mogu reći da ćemo struju dovodimo, da, mislim da imamo dosta iskusnih igrača. Nećemo više dovoditi iskusne igrače, jer imamo i Grahovca, i Vranješa, i Stanka, i Nježić je već iskusan igrač, Nikola Ivanović, Vlade. Sad ćemo kod Prica dovedemo neki igrače od kojih može nešto da bude. Potencijalno dobre, kvalitetne ligaške, bočeve igrače i nekako ćemo na tome graditi, to je zgradimo već strategiju negdje od marta, već smo mi u nekim kontaktima, tako da će biti, nadam se, skorije u nekih 2-3 sedmice bit će neka imena objavljena, jednostavno nije do mene da ja to govorim.
1: U naredni sezone pretpostavljam napad na titulu Maloj Fali, u Ljubuškom.
0: Polako, mislim, mene često prozivaju kad kažu nećemo o tome, ali stvarno ne treba o tome, nije zbog mene, meni nije problem, ja sam. Kad sam došao u Borac naučio da je pritisak svakodnevnica, ja bez pritiska ne znam ni funkcionisati, međutim ima tu mladih igrača, ne treba pred njih stavljati. To je tako neke preambiciozne, ne znam, prevelike ciljeve, realnost jeste da možemo, ali ne treba stavljati te ciljeve, treba ići onako iz dana u dan, korak po korak, truci, spremci se, što za sada najbolje da se odmorimo. Što bolje, što više možemo, potom da se dobro spremimo, dođemo na pripreme, odradimo te pripreme kako treba, da budemo zdravi, onda ćemo vidjeti što će biti.
1: Ništa, hvala.
0: Hvala i tebi.

isplativije. Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 feninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: ali većinu vremena normalno provodim u Beogradu, kao i mnogi moji prijatelji koji su to vreme moje godišta, malo mlađi ili stariji, isto se bavili futbolom, tako da imam zadovoljstvo u velikom druženju i društvu u Beogradu.
1: Početak vaše karijere nagoveštavao je da ćete izrasti u Zvezdinog velikana. Kako ste vi zapravo stigli do Crvene zvezde?
0: Pa počeo sam sa 11, koliko sećam, sa 11 godina u Hajduku sa Liona. Postoje jedan Cveja, čovjek koji je išao po osnovnim školama i gledao tako klince, tako i mene video na nekom prvenstvu škole u Ćirilovoj metodi tadašnjoj osnovnoj školi i pozvao me sa još par dečaka, tako da sam otišao u Hajduk i sa mnom tad je bio i Rosić sa kojim sam posle igrao i u Radu. I počeo sam godinu dana, sam igrao u Hajduku. Toma Milićević je tada bio postao trener Zvezdinih pionira. On me zapazio, Miša, da kažem, to su ljudi koji su pokojni, ali zapazio i zvao me. I tako sam prešao u Crvenu zvezdu 70, valjda i druge godine, koliko se tačno sećam. Da, to je već bilo 13-14 godina sam imao u Pionirima Zvezde i proveo sam tamo 72. do 78. kad sam prešao u Rad.
1: Bili ste deo generacije koju su učinili Milan Janković, Neđa Milosavljević i ostali. Zašto niste u crveno-belom dresu nanizali bar 200 utakmica? Šta je razlog svemu tome? A talenat i kvalitet je neupitan.
0: Pa, otprilike u to vreme kad sam bio pripojen prvom timu i nastupao, imao sam jedan nastup samo, da kažem, zvaničan protiv Želje u Sarajevu, ali sam išao i za reprezentaciju i povredio sam se meniskus, tako da sam morao da idem na operaciju i praktično to je bilo nešto prelomno kad sam morao da dugo da se 6 mjeseci oporavljam i onda sam, pošto je bila praksa Zvezde da šalju sve negde, ja nisam teo, imao sam ponude Rijeke, Olimpije i tako dalje za Zvezdu. Praktično nisam mogao da igram dok se negde ne dokažem ili je to bila praksa i bio sam dugo povređen. S obzirom da nisam teo da idem iz Beograda, izabrao sam Rad jer u to vreme sam znao neke ljude koji su igrali tamo već, bili su stabilni drugoligaši, borili su za ulazak u prvu ligu i to je razlog jedini. A svi su mi predviđali da ću se vratiti kada se dokažem, da kažem, pola godine ili godinu, što je bila praksa u Zvezdi.
1: Kada nije moglo u Zvezdi, jeste na Banjici. Postali ste jedan od najpoznatijih prvotimaca Rada. Kako opisujete vreme provedeno u radovima građevinara?
0: Pa to je jedan lep period, za mene se malo i produžio. Ja sam 12 godina do 90. godine bio tamo. Zatekao sam stariju ekipu, da kažem, Kantara, Radojčića, Kokotovića, Spasića, Kokovića i tako dalje, ove koji su već bili dokazani igrači, dosta njih je bilo i u Zvezdi, u Partizanu prethodno, pa da kažem kada nisu ili su igrali za Zvezdu pa su došli u Rad ili nisu prošli u Zvezdu pa su došli, tako da sam neke ljude znao, zato sam izabrao. Tamo je bilo jedno sjajno druženje, ekipa je bila šarolika, ali većinom iz Beograda, mnogi momci su, kažem, već sam ih znao, neki su se znali sa fakulteta, iz srednjih škola i jedan lep period životni koji, zato sam i ostao toliko dugo i nisam menjao klub, iako sam mogao mnogo puta, ali ipak sam ostao tamo do kraja.
1: Da se prisetimo onih Radovaca iz 80. godina prošlog veka, uz one koje ste naveli. Radača, Milinković, Korak, Hajder, bilo ih je i pamte se.
0: Tačno, bilo je puno, posle su došli mlađi koje sam ja, posledno da sam igrao 12 godina, da sam zakačio dosta generacija, ne znam, ljudi znaju i za Đukića, i za Radaču, Milinkovića, Mali Jugović je tad došao iz Zvezde pa je bio u reprezentaciji, znači dosta reprezentativaca, ali igrača koji su sticam okolnosti bili u Radu u drugoj ligi jedno vreme i onda nisu ni mogli da dođu do A reprezentacije jer su bili naši objektivno u Staroj Jugoslaviji dosta jaka reprezentacija. Međutim, ovdje je bio poenta na tom druženju, zajedništvu i jednostavno mnogo ljudi je studiralo i ja sam među njima bio, pa smo malo taj fudbal igrali iz hobija više, niko nije znao da će nam to biti opredeljenje životno. Eto, to je suština bila igre u radu, da kažem.
1: Otišli ste u Tursku, igrali ste za Ankaragudžu. Prenesite nam stečena iskustva.

0: ostao dve godine dok mi je trajao ugovor. Onako bilo je simpatično, da kažem, jer su mnogo volili i danas vole fudbal, puni stadioni. Međutim, ja se nisam baš mnogo uklapao u tu ekipu jer je totalno drugi sistem bio. Da kažem, malo su bili naivni igrači, tako da je trebalo puno rupa da se popunjava pozadi, što nije bilo lako u to vreme. Ali onako, jedan lep period gdje su i žene i deca uživali tamo, rasterećenije, jer sam već bio pre kraju karijere, tako da je onako lep period, da kažem. I lep je grad Ankara i cela Turska i ljudi su, da kažem, gostoljubivi, tako i bila je naša ambasada otvorena još uvek gde smo se družili. Lep period životni.
1: Igrali ste i za Leku u Portugaliji. Kako vam je bilo tamo?
0: E, tamo je bilo, da kažem, još lepše. Dve godine smo bili tamo. Iz druge B lige ušli smo u drugu ligu, zbog čega su mene, da kažem, i doveli na nagovor moga kuma Čede Đuinčevića, koji je već igrao sa Algirošu, bio je Filipović, Nikolić i Drašković, mnogi igrači naši su već i sa prostora stare Jugoslavije, iz Sarajeva i svih krajeva došli. Lepo bilo, igrao sam, međutim na kraju sam opet imao povredu jednu menisku, sad sam već imao 36 godina, tako da je to bio znak da treba da prestanem, a s obzirom da je to jedna gostoljubiva zemlja koja je okružena okeanom i velikim plažama, bilo je uživanje, pogotovo za moju familiju.
1: Nije se dogodilo da igrate za reprezentaciju Jugoslavije, a da jeste, opet biste zadatak rešili maksimalno profesionalno.
0: Pa u svakom slučaju bilo bi lepo da sam igrao. Igrao sam za amatersku, bilo je neke novinarske pre toga. On igrao u mlađim kategorijama, sam igrao za pionirsku i omladinsku reprezentaciju, tako da sam osjetio, da kažem, malo osjećaj taj kad se igra za svoju zemlju. U to vreme to bila stara Jugoslavija, druga totalno priča, da kažem, nego danas. Lepo je, ali upoznao sam, čak smo imali pripremu u Makarskoj sa reprezentativcima u to vreme, Džajić, Bajević, Ačimović, ne znam, i ta ekipa, a u ovim mlađim je bio i Slišković iz braća Vujovići, tako da mi to posle, s obzirom da sam bio ispovređivan, nisam mogao da igram, bio u drugoj ligi, nisam i očekivao da igram, iako sam u jednom trenutku su me nešto zvali, ali sam ja bio već na odmoru, ali da je neko otkazao kad se išlo na olimpijadu, ja mislim u Los Angeles nešto, tako da nisam otišao tamo iako sam mogao, ali mi je bilo prijatnije na moru u to vreme, pa se nisam vratio na vreme.
1: Duško, gde ste danas i šta radite?
0: Pa danas sam i dalje u Beogradu, imao sam firme neke i bavio se trgovinom vinom najviše, ranih 10. godina 12. sa nekim prijateljima sam učestvovao nekim, da kažem, u vezi nekretnina, neki biznis, a sad sam praktično penzioner već par godina. Supruga mi isto pre godinu dana dve otišla u penziju, tako da su deca su po inostranstvu već dugo godina, tako da su mi ovdje s našim prijateljima organizuju se neka putovanja, druženja. Sad smo skoro bili baš svi veterani rada, ne svi, ali nas desetak, 15 u Atini na poziv našeg mlađeg kolege i druga Marka Nikolića i prisustvovali smo osvajanju titula njegove sa Ekom. U principu viđamo se jednogodišnje svi zajedno na skupu, a ovako često, pošto dosta nas živi dalje u Beogradu, iako dosta ljudi počeo od Colete Janković, tako dalje žive po inostranstvu, ali družimo se i dalje, ako ne, čujemo se telefonom.
1: A ima li kontakata sa saigračima iz Zvezde? I kakve danas imate relacije sa najtrofejnijim srpskim klubom?
0: Pa bilo je da skoro je Kantar bio i pokojni u Staša, bili su vođe veterana, da kažem predstavnici veterana Zvezde, tako sad da se ih posjećivo, jer sad se obrnula situacija, oni dosta igrača koji Zvezde došlo u rad da igra, po završetku karijere, sad su ponovo u veteranima. Sada sam čuo da je Boško Đerovski i Neđa Milosavljević da su preuzeli te funkcije. Ode povremeno, ne često, pošto ne igram karte, onda ne idem često, pošto se oni najviše skupljaju zbog šaha, karata i tako dalje, ali dobar je jedan kontakt sa svima, povremeno se čujem, tako odem, vidim.

0: ne da Bog kao neke komemoracije što su učestale, pa mora smo ovde se i na taj način vidim te ljude. Sve u svemu dobre komunikacije i nikad nisimo problem da dođem, da kažem, u svoj bivši klub.
1: U Modriči 1. juna Nikola Nikić po šesti put organizuje summit fudbala XU. Očekuje se da se i vi pojavite.
0: Nadam se, prošle godine opet nisam bio u zemlji kad se to dešavalo, ali sam se čuo sa nekim ljudima, pogotovo su se sreo slučajno u Sarajevu sa Zijom Švakićem koji je bio na tom skupu, koji se kasnije desio, i Kiković, moj drugar, isto ide. Nadam se da ću biti tu, sad znam već unapred kada je datum, pa ću gledati da budem normalno slobodan i da odem tamo.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vam, prijatno.
1: U najavi veliki Duško Ajder. Na terenu isto to, samo u dresu nekih drugih klubova, a ne njegove Crvene zvezde. Išao je težim putem do cilja, ali je na cilj stigao, kao pobednik.

0: Otac mi se bavio fudbalom, a posle kuglanjem baš aktivno. I majka isto. Majka je bila baš dobra kuglašica. Mislim da je dva puta bila prvakinja Srbije u parovima i bili su i državni prvaci Novi Sad kuglaški klub. Pa roditelji su me uvek usmeravali na sport, pošto jeli visoka sam, pa je otac stalno me tapšao po leđima da ne budem pogurena i uvek je rekao da bi bilo bolje da ja idem na neki. Ja sam to stvarno ozbiljno shvatila i zaista od šeste godine svoje sam, odveli su nas još iz zabavišta, obdaništa u Partizan 2, to je gimnastička sekcija bila, gimnastičari.
1: Da, to je DTV Partizan.
0: Jeste. Ja sam punih 8 godina išla tamo. Nisam ja bila neka vrsna gimnastičarka, ali sam išla redovno i to je jeli, bazični sport i doprinalo je da se lepo razvije, mislim da ne budem pogurena i to je to. A usput sam probala i atletiku i čak i plivanje, čak i balet. Tako da su mene posle zvali balerinu pod koševima zbog te nekih pokreta što sam ja imala ugrađeno u sebi. Pošto sam bila visoka, brat od tetke sugerisao je, pošto je on išao u gimnaziju sa jednom Anom Tod, što je isto bila reprezentativka i igračica Vojvodine, išao je sa njom u razred i onda sugerisao mi, bilo bi dobro da ja isto probam košarku, pošto sam visoka. Imala sam 14,5 godina kad me odveo na Ečeg, upoznao me tamo sa trenerom i ja sam tamo počela da treniram košarku.
1: To je sredina 60-ih. Kakve ste...
0: 65.
1: Da. Kakve ste uslove tada imali za bavljanje košarkom?
0: A, pa to je bio teren beton. Imali smo tanke patike, tako da nisu to baš neki uslovi bili. Igrali smo i po kiši kad je klizalo, kad je udari smo loptu pa je ostalo dole u vodi. Ali to je kratko trajalo. Posle smo prešli u salu i onda je već bilo malo drugačije.
1: Kako to bilo pasti, recimo, na beton?
0: Pa, bilo je žestoko. Mislim, baš je bilo surovo. Prvi trener mi je bio Albrecht Janoš. On je bio inače novinar u Mađar Sou i istoričar. On je predavao istoriju u nekoj školi osnovnoj. Jako je dobar bio pedagog i znao je sa decom, tako da sam ja isto bila očarana i jedva čekala treninge da idem kod njega. Međutim, kratko je to bilo, pošto su mene relativno rano, posle godinu dana, možda nepunih godinu dana, prebacili već u seniorsku ekipu. Znači, ja sa 16 godina sam već igrala u velikoj ekipi. Onda je bio Demšar, moj trener, i do kraja mi je bio Demšar. Dobro, usput imao je on odlazak u Italiju, onda su bili i drugi treneri, ali uglavnom Demšar mi je bio trener. Pa umeo je on i da opsuje kad je bilo tesno, ali uglavnom je bio jako, jako veliki taktičar i znao je da pliva u tim vodama.
1: Vi sportisti učite jedni od drugih. Ima li neka košarkašica ili košarkaš od kog ste nešto pokušali da naučite, da saznate, da se ugledate na njega?
0: Pa vidite, ja sam imala ogromnu sreću što sam ja imala priliku da igram pored Marije Veger, koja znamo da je stvarno najbolja košarkašica do sad i njeni rezultati se ne mogu ni danas prevazići. Onda još nije bilo ni trojki. I ona je valjda sa 40, ne znam koliko poena, bila je stvarno najbolja na svetu, ja kažem. Tako da imala sam koga da gledam i sa kim da igram, ali

0: smatram ogromnom srećom što sam igrala sa njom.
1: Čitavu karijeru ste proveli u Vojvodini. Koje su još bile vodeće ekipe u Jugoslaviji u vaše doba?
0: Bile su Beograđanke, Crvena zvezda, Partizan, Radnički. Onda Ljubljana je imala dobar tim, Zagreb, Trešnjevku, odnosno Industromontažu. Posle Sarajevo je imao dve ekipe, Mladu Bosnu i Bosnu. Posle se to opet Železničari, ne znam kako su se preimenovali. Split je imao jaku ekipu, Jugoplastiku. 69. i 70. godine mi smo bili prvaci, tako da je to bio veliki uspeh. Ponovili smo dva puta taj uspeh i to smatram baš velikim uspehom.
1: Ipak je to deo istorije Vojvodine, pa da se podsjetimo i vaših saigračica od te šampionske ekipe.
0: Bila je tu Rauški Planinka, Maja Grbić, Petrović Raja, Ivanović Jelica, Marija Veger, Jelić Mirjana, Ana Tot, Mara Radman, Bašić Zorica, Valerija Šandor i Ljubojević Dragica i ja.
1: Šta možete da nam kažete o gradskim duelima Vojvodine i Partizana iz Novog Sada?
0: A to su bile najinteresantnije utakmice. Puno, puno publike i navijanje i na jednu i na drugu stranu, tako da je to popraćeno uvek sa velikim interesovanjem bilo gde da smo igrali na Telepu kod njih, Partizanu, ili kod nas. Tako da je to bilo uvek jako, jako, jako interesantno. I oni su bili dobra ekipa, mislim da je njihovo treće mesto u Saveznoj lizi, to je bio najveći uspeh.
1: Kako su mediji uopšte pratili košarkaška zbivanja kad je o ženskoj košarci reč?
0: Popraćeno je sa velikim interesovanjem. Eto, ja sam uspela knjigu da sačuvam i da izdvojim. Pratili su novine, sve i televizija i radio, tako da je bilo popraćeno i bilo je veliko interesovanje za košarku u naše vreme. Bile smo popularne, što bi se reklo. Prepoznavali su nas, voleli su nas i mogu reći da smo uživali u toj popularnosti. Podrazumevalo je treniranje, tada nije ni bilo splavova, a nismo nešto ni mogli da izlazimo. Mi smo bili baš oni pravi sportisti. A što se tiče tih zabava, mi smo izostali. Recimo, ja sam i matursko veče propustila zato što smo igrali negde ili ekskurziju što smo išli sa gimnazijom. Ja nisam mogla da učestvujem pošto smo imali negde utakmicu ili pripreme.

0: Osvajanjem titule državnog prvaka Vojvodina je stekla pravo učešće u Kupu evropskih šampiona. Kako je prošlo na evrosceni?
1: Imali smo tu sreću da budemo u grupi sa Daugavom iz Rige, a tamo je igrala najviša košarkašica sveta Uljana Semjonova 2,15 ili koliko, 2,14-15 visoka, 125 kila je imala. I tako da smo mi doveli tu ekipu i u Novi Sad, kad smo igrali sa njima, tu je zavladalo ogromno interesovanje za tu utakmicu. Igrali smo na sajmištu, sajmište je moglo da primi, ja mislim, 3000 ljudi, a više od 1000 je ostalo napolju, nisu mogli da uđu. I to je bilo baš onako spektakularna utakmica, pa zbog te visoke igračice. I ja sam se pribojavala šta ću ja moći, poklopit će me svaki put. Međutim, ispostavilo se malo drugačije. Ja sam ne preko njenih ruku, nego ispod njene ruke ubacila čak 25 poena u toj utakmici, a to je baš veliki uspeh bio. Naravno da smo izgubili sa, mislim, 20 i nešto poena razlike, jer oni su bili baš nesavladivi u ono vreme, baš zbog te Uljane.
0: Koje su još ili iz kojih delova Evrope su bile jake ženske košarkaške ekipe?
1: Bile su Čehinje jako dobre, pa bile su i Talijanke i Francuskinje i na ovim evropskim prvenstvima, Bugarke, Rumunke, sretale smo.

0: Koje su bile vodeće košarkašice na mjestu na kom ste vi igrali u doba kada su vas prvi put pozvali u državni tim?
1: Pa Jelica Kalenić je bila centar, jako dobar, Slava Taušan, Olga Đoković.
0: Koliko godina ste imali kada su vas prvi put pozvali u državni tim?
1: Pa i to je interesantno. Ja sam prvo debitovala u seniorskoj reprezentaciji sa 17 godina. I posle sam još imala pravo da igram za juniorsku reprezentaciju još 2 godine. Ukupno 17 utakmica sam odigrala u juniorskoj reprezentaciji, a 57 u seniorskoj.
0: A kakav je to bio osjećaj, vi klinka, 17 godina? Zovu vas u državni tim.
1: Pa bila sam počastvovana i trudila sam se da se pokažem i da se trudim. Bilo mi je drago. Moram reći, moram priznati da sam i ja nekoliko tih priprema i utakmica propustila zbog fakulteta. Nekako je u mene bilo usađeno da ja moram to da završim na vreme i onda nekoliko priprema sam baš zbog toga morala otkazati, a ja sam fakultet stvarno završila na vreme i nisam gubila godinu, što sam ja ponosna na to.
0: Najvredniji uspjeh u državnom timu ostvarili ste osvajanjem bronzane medalje na Evropskom prvenstvu 1970. u Rotterdamu, pa prilika da se setimo i puta do medalje.
1: I to je interesantno, pošto sam se i onda našla kao jedna od mlađih košarkašica, mlađih igračica. Igrali smo sa Čehoslovačkom za ulazak u taj završni turnir. I od te utakmice je zavisilo, ako izgubimo, onda nema medalja. Ako pobedimo, idemo dalje u Rotterdam. I na toj utakmici krajnji rezultat je bio izjednačen. Igralo se produžetak. I ja sam svo vrijeme sedela na klupi kao mlada igračica i u posljednjim minutima Demšar mene ubaci u igru. To je bila velika hrabrost i sa njegove strane, ali verovatno Čehinje nisu obraćali pažnju na mene, pošto sam, jeli, tek tad ušla i nisu me toliko čuvale. Lopta se našla u mojim rukama i ja sam nišanila i ubacila. I onda je bio rezultat izjednačen opet, 71-71. Krenuo je posljednji napad, 10 sekundi je ostalo još do kraja i opet lopta se našla u mojim rukama i ja sam opet ubacila. Tako da smo pobedili 73-71 i tako smo uspeli da uđemo na taj završni finale i tamo smo bile treće. Poražene smo od Ruskinja, a pobedili smo Bugarsku i tako smo došli do trećeg mesta. I to je moj najveći uspeh, bronzana medalja na Evropskom prvenstvu.
0: Prilika da se setimo i vaših saigračica iz državnog tima.
1: Slavojka Taušan, Marija Veger, Bašić Ankica, Tot Anna, Ružica Meglaj, Olga Đoković, Branka Jovanović, Snežana Zorić, Stanka Stošić, Mirjana Maksimović, Nada Miletić i ja.
0: Ušli ste pri kraju utakmice mladi. Utakmica se lomi, odlučuje, i vi ste odlučili. Kako ste se osjećali uopšte u tim trenucima? Ste li imali vremena da se uplašite?
1: Nisam imala vremena, nisam ni bila svesna. Posle se to sve, kako se slegalo, tako mi je bilo jasno da je to bila stvarno velika stvar.
0: Irena, verovatno ste bili ko zna koliko puta tokom karijere u situaciji da svojim šutem odlučujete utakmicu. Je li to šut kao i svaki drugi šut ili ima razmišljanja, jao, šta ako ga dam, šta ako ga ne dam?
1: Nema razmišljanja, jer vi kad puno razmišljate, onda ćete sigurno promašiti. Tako da igrate najnormalnije i to je to.

0: toliko pristupačno. Kakav je to osjećaj?
1: Pa mogu vam reći da je to jedno od najlepših stvari što se može desiti sportistima, da lepo proputuju svet i da vide te predele. Posle 25 godina izolacije Kine, mi smo bili prvi sportisti košarkaši i košarkašice koji su mogli da posete tu zemlju. To je bio veliki turnir od trajanju od mjesec dana po Kini. To su bile prijateljske utakmice u pet gradova. To mi je ostalo baš onako u jako, jako lepoj uspomeni. Tu smo svašta videli i kao da smo bili na nekoj drugoj planeti. To je toliko se razlikovalo od svih drugih država koje smo mi posetili.
0: Kako je Kina izgledala zatvorena zemlja tada? To je 1900, početak 70-ih, je li tako?
1: 72. jeste. Bila je zatvorena, pa čak nismo mogli da ne ulazimo u neke ulice, tako su nas lepo terali da idemo na druga mesta, ali bilo je jako interesantno, mislim, sve drugačije nego što smo mi do sad videli.
0: A kako je bilo interesovanje gledalaca za te utakmice?
1: Pa to je bilo jako, jako popraćeno. Čak i na našim treninzima puna dvorana je bila i to je bilo baš interesantno. Svetla su bila ugašena tako da mi nismo videli koliko je posetilaca i kad su se reflektori upalili, onda smo videli da je puna sala. Pratili su naše čak i treninge, verovatno da nauče nešto više od nas, jer smo mi bili onda bolji od njih. To je drugi mentalitet i mi smo bili kao Marsovci tamo. Kad smo išli ulicom, oni su nama tapšali, ljudi su nam tapšali kad smo išli ulicom, jer su valjda i oni prvi put vidjeli bele ljude i to je to.
0: Protiv koje košarkašice vam je bilo baš teško da igrate, osim Semjonove?
1: Pa ne bi mogla da izdvojim. Znate, položaj centra gde sam ja igrala, oni dobiju najviše batina. Ispod koša oni se guraju i skaču za loptom, tako da ne bi mogla da izdvojim. Svaka utakmica je bila baš žestoka. Ispod koša trebalo je da se bori čovek.
0: Znamo da posljednjih 30 godina je statistika baš mnogo ušla u sport. A kako ste vi saznavali pre 50 godina o kvalitetima i protivničkih ekipa i košarkašica protiv kojih ćete igrati narednu utakmicu?
1: Pa to su nas treneri pripremili. Imali smo sastanak, rekli su nam na koje igračice da obratimo pažnju, koje da više čuvamo, koja taktika da se primeni. I naš Demšar je bio stvarno dobar taktičar i uspevao je puno puta da to lepo odradi. Bilo je limitirano kad mogu igrači da napuste klub i da igraju za inostranstvo, tako da danas je to malo drugačije, oni mogu sad i ranije. A ja nisam ni razmišljala nikad o tome, ni da napustim ni zemlju, ni svoj klub, tako da sam ja ostala verna Vojvodini čak punih 13 sezona.
0: Rekli ste u jednom trenutku da ste na vreme završili fakultet i to prirodno-matematički koji je zahtevan, ne trpi mnogo odsustva. Kako ste u tome uspevali? Bili ste vrhunska košarkašica i završili teške studije na vreme.
1: Moji profesori na tom fakultetu bili su veoma, veoma dobri. Recimo, pred tom turnejom, kad smo išli u Kinu, meni su dozvolili da polažem ispit čak u maju mesecu umesto juna, pošto sam bila odsutna u junu. Tako da sam ja polagala i položila ispite ranije, izašli su mi u susret i stvarno sam bila zahvalna njima i uzeli su u obzir u kojem sam ja situaciji.

Imala sam 27 godina, već sam bila 5 godina u braku i onda sam mislila da predam svoje mesto mladima. Povukla sam se, rodila sam dvoje dece, ali nisam prestala sa igranjem i sa rekreativno se bavljenjem košarkom, nego sam redovno išla.

0: na Spence. Tako da se posle 8 godina desilo da nas pozovu ponovo u klub i Mariju Veger i mene, jer su naše devojke ispale iz Savezne lige. I kao da im pomognemo tu sezonu u drugoj lizi da bi ušle ponovo u prvu ligu. I mi smo to prihvatile. Tako da posle 8 godina pauze ja sam ponovo počela da igram i ta sezona je bila za mene jako, jako dobra. Čak kažu da je to vrhunac moje karijere. Imala sam 35-6 godina. Bila sam prvi strelac. Po izjavi našeg trenera Demšara, najbolja, najbrža, i čak je hteo da me nagovori da i dalje igram kad su već ušli u prvu ligu, međutim ja to posle nisam prihvatila.
1: A kako je to bilo odvajanje od košarke, od takmičarske karijere? Bili ste izuzetno uspešni, reprezentativka, medalja sa evropskog prvenstva, neki sasvim drugi život. Završili ste?
0: Pa drugi život. Rodila sam decu i imala sam već onda posao, posjećivala sam utakmice, ali tako je trebalo da bude.
1: Kako ste uspevali uopšte da uskladite sve te obaveze? Rekli smo da ste bili veoma uspešan student, težak fakultet, završili na vreme, vrhunska košarkašica, supruga, majka. Kako ste sve to uspevali da objedinite i postignete?
0: Pa moram priznati da sam imala veliku pomoć porodice, svekrve, mame, tako da su oni isto pomagali, ali trebalo je tu i dobro organizovati stvari. Ako čovjek dobro organizuje, onda može da postigne.

0: Ja sam završila prirodno-matematički fakultet, mikrobiolog sam po struci. Ja sam imala zamisao da ću ja jednog dana raditi u nekom institutu i tako u svojoj struci, međutim onda to nije bilo moguće izvesti. I onda ja mislim da sam čekala 6 mjeseci posao i na kraju se zaposlim u televiziji kao novinar u mađarskoj redakciji, ali ne sportski, nego kulturnoj rubrici. Ja sam 3 godine pratila kulturna dešavanja po Vojvodini i vodila sam čak i dnevnike, ja sam bila i voditelj. I onda kad sam rodila prvo dete, onda sam ja razmišljala, taj novinarski posao je baš onako vrlo rizičan za familiju, nikad ne znate kad ćete da se vratite, odete ujutru do kasno uveče i tako dalje, dok izmontirate svoj materijal i tako dalje. I onda sam odlučila da tražim neki posao na televiziji koji je fiksan, znači od 7 do 2 i odem kući. I tako sam se ja prebacila u filmsku dokumentaciju i bila do kraja svoje karijere tamo, do penzije bila u filmskoj dokumentaciji, obrađivala materijale koji su se emitovali na vojvođanskoj televiziji.
1: Kako ste otkrili jogu, jer i dan danas se njom bavite? Ne samo da vežbate, već ste instruktor.
0: Da. Pošto ja nikad nisam prestala sa rekreacijom, uvek sam išla. I posle bombardovanja 99. došao je neki period kad sam ja stalno bila sa grlom u problemu. Stalno grlo boli i ja nisam mogla redovno da idem na moje redovne rekreacije, jer sam stalno bila bolesna. I onda se našla moja dobra drugarica Bašić Zorica, koja je bila isto u šampionskoj ekipi, moja koleginica, i ona mi je rekla, ajmo mi Irena na jogu, to ćeš moći i kad te boli grlo. I tako je ona mene odvela, ona je već išla na tu jogu i kad sam ja tu došla, ja sam odmah vidjela da je to jedno jako, jako, jako dobra i zdrava stvar. I tako sam ja ostala u jogi.
1: Da dočaramo slušalcima, možda će nekog interesovati. Koje su dobrobiti vežbanja joge?
0: Pa vidite, ja sam isključivo zbog zdravlja išla, ali joga je jedna kompleksna disciplina, nije sport, moramo reći da nije sport, nego se tu lepo i jača telo i isteže i naučite da se relaksirate, što je veoma bitno, nekim ljudima je veći problem da nauče da se opuste nego da vežbaju. Tako da je to

Igrači podmlatka Partizana su plenili igrom. Postali su ljubimci navijača crno-belih, pa je njihove treninge pratilo više stotina gledalaca, a utakmice i po nekoliko hiljada. Uskoro su postali i prvotimci, a golgeter novoformirane ekipe bio je Milan Galić.

To je bila generacija koja je igrala zajedno. Drugo smo bili dobri prijatelji. Treći smo bili verni klub. Ali nismo imali rukovodstvo. Mi smo bili tim koji je nadvladao rukovodstvo. I stručno i administrativno. Stručno smo bili i moralno i intelektualno i ste god hoćete jači od njih. Tako da im to nije odgovaralo. Došli su neki ljudi u klub koji su vidjeli da oni ne mogu da vladi onako kako su vladali u svom klubu, da vole tu politiku, da ne mogu da budu gospodari sudbina naših, koji su dolaskom svojim doneli devizu da se promeni sveža krv u Partizanu. To znači da smo mi morali da budemo najureni, ali baš prava reč najureni, a da dođu drugi. Ako nas je bilo mišljen da ode par igrača, a da dođu Skoblar i Samadžić koji su trebali da dođe kod nas, i da mi ovaj nastavimo sljedeće godine.

U takvoj atmosferi fudbaleri Partizana su u jesen 1965. započeli učešće u Kupu evropskih šampiona. U prvom kolu u Beogradu savladali su Nant sa 2-0, dok je u revanšu u Francuskoj bilo 2-2. Ali usledio je nerazumni potez uprave. Posle Joakima Vislavskog na osluženje vojnog roka poslan je i jedan od najboljih igrača, golgeter Milan Galić. U osmini finala Partizan je ugostio zapadno-nemački Werder. Duel na stadionu JNA obeležio je bek Fahrudin Jusufi.

0: padne mi lopta jedna, volej, 1-0, dva, posle centrašuta pogodim onoga, ja mislim da sam, to je Pirmajer dao, jedan je Gali. Znam da sam im pogodio sa dva centrašuta, sa 3-4 minuta bilo je 3-0 i završeno.
1: O revanšu u zapadnoj Nemačkoj govorio nam je Vladica Kovačević.
2: U zadnjih 15 minuta smo postigli 3 gola. U revanšu je bilo 1-0 za Bremen, ali ovo je interesantno da mi, da kažem, ajde, Jugosloveni, Srbi, da smo mi Nemce nadigrali u zadnjih 15 minuta.

0: Sparta je pobedila sa 4-1. Realno, Partizan je u revanšu imao malo šansi za plasman u polufinale. Ipak, navijači su imali poverenje u tim crno-belih i do posljednjeg mesta ispunili tribine stadiona JNA. Igrači su im se itekako revanširali. Za samo 29 minuta anulirali su prednost Sparte, a do kraja postigli još dva gola i plasirali se među četiri najbolja tima na kontinentu. Najmlađi u sastavu Partizana, tada 18-godišnji Dimitrije Davidović, seća se zajedničkog slavlja sa navijačima posle utakmice.
1: Revanš u Beogradu 5-0, to je jedna od najlepših i najvećih pobjeda u istoriji Partizana. I onda je poništen gol Hasanagdića, drugo igra je bila stvarno na najvećem nivou. Taj doživljaj na kraju, kad je ceo stadion se istrčao na teren, kad su nas nosili, fenomenalno.
0: Aprila 1966. usledio je još jedan spektakl na stadionu JNA. Partizan je u polufinalu imao do tada najtežeg rivala, Manchester United. Crno-beli su prebrodili brojne teške trenutke i po sećanju centarfora Mustafe Hasanagića srećno došli do ogromne prednosti.
2: Daleko najteža utakmica, uz poštovanje ostali ekipama, i mislim da je te godine najbolja ekipa bio Manchester. Mi smo u Beogradu prva utakmica pobedili sa 2-0. Ja sam imao sreću da sam svima ekipama koje su dolazile u Beograd dao golove, pa i Manchesteru. Mi smo pobedili sa 2-0, dao sam gol i Bečejac drugi, ali moram napomenuti da prvo probleme smo imali fantastičnu sreću. Manchester je imao 2-3 sigurne šanse i nama je Bog pomogao da tu utakmicu dobijemo sa 2-0.

Nedelju dana kasnije Partizan je u revanšu igrao sa tada najmoćnijim evropskim timom pred 70.000 Manchesterovih navijača na čuvenom Old Traffordu. Gotovo sve vreme igra se odvijala na Partizanovoj polovini, a jedini pogodak za utehu domaćinu postigao je Nobi Stiles 18 minuta pre kraja. Ovaj duel sjajnom igrom u odbrani obeležio je Branko Rašović. Tada je i dobio nadimak Div sa Old Trafforda.

0: To se desilo posle utakmice, su mi dali novinari taj nadimak. Pa to je najteža utakmica bila. Mislim da je Manchester tada bio da je tako najbolja ekipa od svih ekipa protiv koje smo mi igrali. Mi smo i ovdje dali dva gola, ali je trebalo izdržati te napade u Manchesteru. I moram reći da nisam ja zaslužen samo za to, zaslužen i Šole i Vaska. U stvari čitav odbrana izdana, čitav teret. Nije bilo nikakvih problema. Oni su vrlo sportski to prihvatili. Oni su imali fenomenalan tim. Mislim da su malo i prepotentno ušli, ali je nas skrenulo ono što sam malo pre rekao, nastavić Šoleta, mene i Vasketa posebno. Tako da smo izašli na kraj sa tim centar šutovima. Do duše bilo je tamo i driblinga, bio je Best, bio je Charlton.
1: Denis
0: Lowe je bio Škot. Sećam se jednog duela, negdje na polovini terena. Škot je došao, počeo da galami. Ja sam mu prišao i on mi je šamari, da udario šamar, ja njemu šamar, nasmijali smo se i otišli svako na svoju stranu. Što nije slučaj, nikada se to ne šamo kasnije kad te neko udari, ti odmah padneš. da sudija vidi da bi ti isključio, od toga nije bilo. Bilo je jednako fair play i u takvim utakmicama koje su mnogo značile.

0: Mislim da je tu glavni teret ponela odbrana. Sećam se da je tu Rašović koji igrao centar halfa dao jednu briljantnu partiju. Da je Šoškić na golu isto tako igrao briljantno.
1: Dve stvari koje su mi uvek ostale u glavi, to je kako je krenuo Manchester United. Takav pressing, takav tempo, tipičan engleski, a drugo, Manchester United je bio najbolji timov na svetu sa Bobby Charltonom, Dennis Law, Best, Nobby Styles i da ne spominjem dalje. Posle toga mi smo se malo stabilizovali, imali smo fenomenalnu odbranu sa Rašovićem, Vasovićem, Šoletom, sjajno branio, znate, i svi smo tu odigrali ono što svako ko je trebao da odigrao, bile prvo taktički izuzetna naša pozitivna igra, a drugo, borba je bila fenomenalna. I onda smo na kraju izgubili 1-0. Posle utakmice, ostalo mi u sećanju, niko nije napustio stadion, oni su jedno 10 minuta pravili ovacije svom timu, Manchester, Manchester. To je jedna kultura, to je lepota fudbala, taj odnos publike i tima.
2: U toj četvorci kad je ostao Inter, Real, Manchester i mi, niko nama nije dao nikakve šanse. Ali smo na terenu dokazali da smo zaslužili to finale. Ono što bi ja istekao, to je ta utakmica u Manchesteru, gdje sam doživio mnogo lepih trenutaka, ne što se tiče samog terena, nego van terena, pazite. Bilo je pun stadion, 70.000 ljudi. Doživio sam da igrači sačekaju na izlazu, da naprave špalir i da nam čestitaju. A 70.000 ljudi aplaudiralo što idemo u finale. Pa su napravili posle toga u hotelu zajedničku večeru Manchester i Partizan, gdje su nam poželjeli sve najbolje u finalu. Publika je navijala, ne čuješ pištaljku, ali su znali da te nagrade posle utakmice aplauzom što si otišao u finale.
0: Ta utakmica je bila kruna uspeha Partizana te godine u Kupu šampiona, jer smo mi te godine eliminisali uglavnom zapadnoevropske klubove. U prvom kolu Nanta iz Francuske, onda u drugom kolu Werdera iz Bremena, onda smo u trećem kolu igrali sa čehoslovačkom Spartom i u četvrtom kolu Engleze. Tako da smo praktično u ovoj evropskoj ligi pokazali da zaslužujemo mesto na kome smo se i našli na kraju.
2: Partizan je nadigrao sve rivale, osim Manchestera u Manchesteru, gdje smo išli da branimo 2-0, to je bilo već polufinale, i gdje smo izgubili utakmicu sa 1-0, ali smo prošli u finale. To je jedina utakmica gdje smo se mi zaista 90 minuta branili. Svim u osnovnim utakmicama Partizan je igrao, imao je kvalitet taj da se nametne, imao je dobar pas igro, jako dobro odbranu. Partizan nije primio gol u Beogradu u 4 utakmice. A ekipe nisu bile naivne, nego naprotiv. I izbaciti prvaka Francuske, Nanta, pa ne znam, Werdera, prvak Nemačke, pa Sparta, prvak Čehoslovačke tadašnje, i Manchestera, koji je imao ekipi 3 igrača Evrope, a to je bio Best, Low i Charlton. Znate, to danas nema ti ekipu gde imaš 3 igrača koji su zvanično bili igrači Evrope. I sad tako ekipu ti izbaciš u polufinalu.

0: Partizan se tako plasirao u finale Kupa evropskih šampiona. Bila je to jedinstvena šansa sjajne generacije da osvoji najveći klubski trofej na kontinentu. Međutim, uprava crno-belih nije se najbolje snašla, pa se o tome među igračima i godinama kasnije više pričalo nego o zbivanjima na terenu. Čućete sećanja Dimitrija Davidovića, Josipa Pirmajera, Milutina Šoškića, Milana Galića, Vladice Kovačevića, Mustafe Hasanagića i Fahrudina Jusufija.
1: I u tim momentima se dosta pričalo o vrsti cipela, o transferima. Trener nije mogao da nadvlada. Ekipa je bila toliko jaka, to su bile take ličnosti, da je teško vladati tim ličnosti.
2: Partizan je se nije pripremio za tu utakmicu dobro. Su se već zadovoljili ulaskom u finale i već su počeli menadžeri da angažuju ovi igrači koji su imali prava, imali su prava oni koji su napunili 28 godina, ali bilo je i dosta takih. Tako da je to mnogo uticalo na ishod te utakmice. Nije da Partizan nije želeo da pobedi, ali za takvu jednu utakmicu finale kupa morate se i pripremiti.

0: bile smešne. To je bio cirkus. U sportskom centru gde smo se pripremali kao za tu utakmicu, na spavanje dolazio jedan igrač, ja. Svi drugi su išli po barovima, s levojkom vamo namo, pa su jutru pojave na trening.
1: Nismo otišli spremni na tu utakmicu sa Realom. Mada sam ja iz vojske došao 15 dana ranije i bile su pripreme u Košutnjaku. Gegić nije mogao da trener je bio, nije mogao da namoli igrače da dolaze na pripreme, da se trenira kako treba.
0: Pred dolazak na put, jedni igrači su išli busom, neki vozom, neki avionom.
2: Mi smo imali dva igrača koji su sa suprugama seli u kola, a bili su standardni. Seli su u kola i došli u Brisel sa ženama kolima od Beograda. To je 2000 km. Došli su isto kada i mi avionom, dan i po pre utakmice.

Partizan je u takvim okolnostima dočekao 11. maj 1966. i najznačajniju utakmicu u istoriji kluba. Razumljivo, u takvoj situaciji ni prilaz meču, kako je finale Kupa evropskih šampiona, nije bio odgovarajući. Ocena je Vladice Kovačevića.

Naša priprema sama za to finale nije bila ni blizu onoga kako bi trebalo da se priprema. Mislim da se sada, evo u sadašnjem trenutku, da se najobičnije prvoligaške i bolje drugoligaške ekipe pripremaju za jednu prvenstvenu utakmicu bolje nego što smo mi za to finale. Mislim da smo mi podlegli jednoj atmosferi. To je standardna postava koja je odigrala skoro sve utakmice.

0: Vilo Šoškić, Jusufi, Mihajlović, Bečejac, Rašović, Vasović, Bajić, Kovačević, Hasanović, Gajić, Pirmajer.
1: Pa je bio onda problem, eto, što je bilo i nespremni igrač. Gale je bio u vojsci, pa je došao iz vojske, nije 60 mjeseci igrao futbal, pa je došao da igra finale. Niti je bio fizički spreman, niti je bio u nekoj formi futbalske. Nije do Galeta, nego jednostavno čovjek nije bio spreman za to. U to vreme nije bilo zamene igrača, tako da smo mi kako odmicali utakmicu, padali na to u fizičkom planu. I ovaj, mislim da i tu ima uzroka. E sad, bilo je malare i na samoj utakmici, jer smo mi ukupno gledajući imali veći posjed lopte u nogama, imali smo više šansi ako se tako meri, tako da su nas oni više izvatali. Na kraju mi smo čak i poveli se 1-0, i to kad se lomila utakmica, a to je polovina drugog poluvremena, kad je Vaske dao gol.
2: Bio je korner sa leve strane, izveo je korner Kovačević, loptu je nabacio pred gol, Hasanagić je visoko skočio, vratio je loptu glavom negde u visini penala, ja sam uleteo i isto sam glavom postigao pogodak.
1: Puno je publike ušlo, ja verujem da je bilo čak i 1000 ljudi ušlo, čestite, grle, tako da je tu bio prekidno 5 minuta.
3: Smogli smo snage da povedemo sa 1-0 protiv Slavnog Reala, koji nije bio tada jak, nego samo imao jedno veliko ime i veliki igrače, sigurno koji su imali godine i koji nisu mogli da nam se suprostaje bar u tom trenutku, međutim imali su ono ogromno iskustvo i vjerovatno jačinu veću iza sebe, a to je bio klub i njihov predsjednik Bernabe. Smatrao sam kao kapitan tima da će neko od trenera da nešto kaže, čak sam i pitao kako da se postavimo, kako da igramo, da li da branimo taj rezultat 1-0, da li da napadnemo, pa da im damo još golova. Niko je ništa nije rekao.
1: I sad kad je počeo nastavak, mi smo jurni da damo još, aj sad smo mislili, osjetili smo mi, ti igra, osjećaš da si bolji. I onda smo krenuli grmom u jagode, i sad jedna ozbiljna ekipa nije smela da se zaleće i da primi dva gola iz kontranapada. Oba gola smo doveli iz kontra.
2: Desila se za mene najtužnija stvar, da sam ja bio direktni krivac za primljeni gol. Amančio je bio u duelu sa mnom, imao je loptu u nogama i ja sam imao izbor ili da mu na sportski način uzmem loptu ili da ga srušim. Ja sam izabrao ovaj sportski način, međutim on je bio bolji, veštiji. Predriblovao me, izašao sam pre Šoškić i izjednačio.
4: Vasović je sam sebi prebacivao celog života što nije napravio faul, ali to su momenti koji se u sportu događaju. To je velika želja i sve to, ali u jednom momentu ne odradi se 100% i onda se taka važna utakmica izgubi.
2: Iza toga je neposredno pred kraj usledio drugi gol.
1: Mislim da je i trener pogrešio, ali dobro, nije imao Gegić tu autoritet kod tih igrača.
0: Ja mislim da je ceo navalni red imao šansu sve mene. Kad nema šansu na utakmicu, to znači da nisam dobro igrao. Sigurno ja sam jedan od najvećih razloga što Partizan nije postao prvak Evrope.
5: Jako mi teško dođe kad govorimo o toj utakmici, jer mi smo tu utakmicu trebali stvarno da dobijemo i po kvalitetu i po sve. Međutim, Real je Real uvek. To je velika ekipa, veliki tim, ali je te godine Real imao smenu generacije. I ako nekad je Real bio slabiji, to je tada. Sticajem okolnosti, mi smo igrali to u Briselu, gde je Real izbacio Anderhelta, tima iz Brisela, tako da je publika bila mahom za nas. Onda prvi put da smo mi imali jedno realno suđenje. Mi smo onda bili iz socijalističke zemlje, a vi znate onaj odnos kad se dođe, koji gost sa istoka, malo drugačije se to gledalo u Evropi. Hoću da kažem da smo imali sve uslove da tu utakmicu dobijemo.
6: Po kvalitetu, a i po igri, zrelosti ekipe, imali smo boljeg tima od Reala, morali smo da pobedimo, da je sve bilo u redu i da je sve bilo normalno. A mogli smo vrlo lako da pobedimo.

Bilo je ovo sećanje na put fudbalera Partizana do finala Kupa evropskih šampiona i odlučujući meč sa Real Madridom, održan u Briselu pre 60 godina, 11. maja 1966.

Poštovani slušalci, na kraju smo našeg današnjeg druženja u emisiji Sportsko-zabavnog popodne. S vama je danas bio kolega iz sportske redakcije Radija Republike Srpske, Bojan Božić. Saradnicu emisiji Slađan Jeremić i Miroslav Nešić. Slaviša Kovinić bio je zadužen za tonsku realizaciju. Ja sam Aleksandra Perić, ostanite uz Radio Republike Srpske.

moraš biti svoj heroj. Ako ne možeš, nemoj. Nije to lako, znam, znam, znam. Uvijek u suprotnom smeru, u sebe veru stalno iskušavaš. Daleki gradova sjaj,

I na kraju idemo i do teniskog turnira u Doboju. Danas su odigrani polufinalni mečevi. Dušan Obradović, teniser iz Srbije, plasirao se u finale pošto je pobjedio Karola Filara rezultatom 2-1 po setovima 4-6, 6-3 i 6-3. Filar je teniser iz Poljske. Obradović je bio postavljen za prvog nosioca i evo plasirao se u finale koji će se održati sutra u 11 časova. U finalu će Obradović igrati protiv Erika Vanšelboma, tenisera iz Ukrajine, koji je danas pobjedio Gerarda Kampanju Li iz Koreje rezultatom 2-0, po setovima je bilo 6-3 i 6-4. Finale teniskog turnira u Doboju na rasporedu je sutra od 11 časova.

Zimski put u veoma dobrom prevodu Miodraga Sibinovića prvo ću pročitati. Kroz valove magle sive probija se mjesec bled i na tužne bele njive sliva svetlost kao led. Niz put zimski, put dosadni, juri trojka kroz sneg mek. S praporaca, ledom hladni, monotoni grmi zvek. Kočijaška pesma rana nešto drago nosi sad. Čas slobodna, razuzdana, čas duboki jeca jad. Nigde ognja, kuće crne, pustoš, sneg. Kraj puta mog samo stub, ko ptica prne kilometra pređenog. Mučno, tužno, sutra nino, kad kod drage budem skrit, zaneću se pred kaminom, gledaću je nikad sit. Kazaljka na satnoj kući, kad ponoćni kucne čas, dosadne udaljujući, rastaviti neće nas. Tužno, nino, put je mučan, kočijaša zamro klik, praporac je jednozvučan, zamagljen je lune lik.

Kukavac nisam kada caru hvalu u stihovima slažem. Što osjećam, to smelo kažem u pravom iskrenome žaru. Drag mi je postao, jer smelo i čestito nad nama vlada. Rusku je zemlju s njim proželo vrenje od rata, nade, rada. Mada u njemu mladost gori, surovoj vlasti nije sklon. I s onim koga javno kori, potajno je milostiv on. Proživeh ja izgnanstvo, muku, kad je bez dragih život čama. On mi pruži carsku ruku i sad sam opet među vama. Prijatelj mome nadahnuću, on mojoj misli put otvara. Pa kako da u svom ganuću ne slavim stihom takvog cara? Ja, laskavac, o ne. Ko laska, lukavo cara u zlo vodi. Laskanjem, što je samo maska, na milost carska prava svodi. Preziri narod sav, on veli, prirode nežni glas priguši. Kaže, ko prosvećenost želi, razvrat i bunt su mu u duši. O teško zemlji koja hrani laskanje, carskoj kruni blisko, a pesnik nebom izabrani, ćuti oboriv oči nisko. Poslušajmo sada raskošni ruski bas Alekseja Močalova.

Pjesmu čiji je prvi stih zbog obala svog zavičaja preveo je Milorad Pavić. Zbog obala svog zavičaja napustila si tuđi dom. Gorko sam plakao do kraja pred tobom u trenutku tom. Moje su hladne htjele ruke da odlazak zadrže tvoj. Da rastanka ne kratiš muke, preklinjao je uzah moj. Al ti si usne iščupala iz poljupca dubokog tog. U drugi kraj si mene zvala iz predela progonstva mog. Govorila si dan postoji, sastanke će našeg času, senci maslina da spoji poljupcem novim opet nas. Al tamo, pod visokim svodom, što sja u plavom blesku svom, gde raste maslina nad vodom, usnula ti si večnim snom. Tvoj setni bol i čar lepote, sve uze urna večnog sna. Sastanka poljubac namote, ali još ga uvek čekam ja. Slušajmo Borodinovu kompoziciju.

Rimski Korsakov je komponovao dvije Puškinove pjesme. Prvo ćemo slušati Na gruzijske brežuljke, ali prvo evo prevoda Irene Grickat. Na gruzijske brežuljke noćna tama sleta, a ragva šumno prati korak moj. Moj jad je lak i svetla moja seta, i ti jedina živiš tu, u njoj. Da samo ti, ni jedna briga više.

Više ne muči duh u ovoj noći, i srce opet gori, opet strašću diše, i da ne ljubi, ono nema moći.

Druga kompozicija rimskih Korsakova je čuveni Ančar. Evo prevoda Irene Grickat. U pustoj zemlji, gde se kloni ka žarkom pesku vazduh grk, sam stoji, sam u vasioni strahotni Ančar, stražar mrk. Priroda gnevom istesana za zloga stvori i za vred, u mrtvu zelen mrtvih grana, u koren krt mu nali jed. U podne otrov korom line, kad ga istopi dnevni var, a uveče se mirno stine, od guste smole suzni žar. Ne sleće nanj ni jedna ptica, ne šeće k njemu tigar plah, oluja čak i sama zlica, nad njim otruje bujni dah. I kad kiše blagog dara na žuhko lišće počne pad, u pesak vruć ispod Ančara sa grana otrov vrati tad. Al čoveka posla čovek, da otrov odmah bude zbran i ovaj smerni sužanj dovek sa kupom stiže sutradan. On done meru smrtne smole i lisnat šib, zadatak svoj, po bledom čelu gasjeć bole, sav leden strujaše mu znoj. On done mutan dremga svara, u šatri spusti se na lub i pored nogu gospodara svog bednog žića pređe rub. A knez u kupu jednog masla umoči mnoge strele zle i bespoštednu smrt razasla u naokolne zemlje sve.

Montesquieu je komponovao carsko-selsku statuu, evo tog Katrena u prevodu Milorada Pavića. Urnu sa vodom ispustiv o kamen devojka razbi. Devojka pečalno sedi držeći praznu srč.

dno. Ne presahnu voda iz krhane, lopeći urne, nad večnim devojka ključem, večito tužna bdi.

Pjesmu Slavuj po Vukovoj narodnoj pjesmi komponovao je Čajkovski. Evo kako ta pjesma izgleda u prevodu Milorada Živančevića. Slavujiću moj, slavuju, ona šumska ptico mala, ti li imaš ptico mala do tri pesme nedostižne, a ja, junak, imam samo tri velike neprilike. Prva mi je neprilika, rano su me oženili, druga mi je neprilika, vranac konj mi zanemogo, treća mi je neprilika, slepoticom, devom, mladom, zli mi ljudi rastavili. Iskopajte meni humku u širokom pustom polju iznad glave, zasadite rujno cveće mirisavo, a kraj nogu provedite čistu vodu sa izvora. Kad naiđu lepe deve, vence sebi da ispletu, kad naiđu stari ljudi, hladne vode da zahvate. Slušamo Alekseja Močalova.

Tijev je komponovao pjesmu Volio sam vas. Čitam zajednički prevod Irene Grickati i Milorada Pavića. Voleo sam vas, moja ljubav stara još uvijek možda spi u srcu mome. Al zašto ona nemir da vam stvara? Ja nisam rad žalostiti vas njome. Voleo sam vas nemo, beznadežno, pun strepnje, pun ljubomorne boli. Voleo sam vas iskreno i nežno, nek Bog da tako drugi da vas voli.

0: Grečaninov je komponovao čuvenu pjesmu Sužanj, svojevrsni pandan Bodlerovom Albatrosu. Pročitaću prevod Irene Grickat. Za gvozdenom rešetkom tamnujem sad, ja, nekad slobodan orao mlad. Kraj prozora sleće moj srećni drug, on razdire plen svoj i leti u krug. On kljuje i baca i gleda u mrak, i krikom i pogledom daje mi znak. Ja tačno razumem šta hteo bi reć. On poziva mene, hajd, vreme je već. Mi slobodne ptice smo, hajde iti na mesto gde oblak nad urvinom spi, gde plavetno more na obzorju sja, gde lutamo jedino vetar i ja. Pozdravljam vas uz interpretaciju Alekseja Močalova i Marije Barankine.
1: Sužanj.

me postidio, letio sam zaj, al takvo nebo dosta nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio.

kad nas jedan godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu